0: pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko minila točno 153 let, odkar sta Levi Strauss in Jakob Davis prejela patent za džins. In ko smo ravno pri tem. V Sloveniji je bilo marca delovno aktivnih 940.400 prebivalcev, kar je 0,2% več kot februarja in enako kot marca lani. V mesečni primerjavi se je njihovo število najbolj povečalo v gradbeništvu.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Na delniških trgih bodo danes oči uprte v razvijalca čipov Nvidia, ki bo zvečer objavila svoje četrtletne poslovne rezultate. Ni dvoma, da bodo številke spet izjemne, vendar pa je vprašanje, koliko imajo delnice Nvidia še prostora za rast, saj se tržna vrednost podjetja približuje 6 bilijonom dolarjev. Nedvomno pa bo poslovanje Nvidia še nekaj četrtletji izjemno. Izvršni direktor Jensen Huang napoveduje skupno za bilijon, torej za 1000 milijard dolarjev naročil za platformi Blackwell in Vera Rubin v naslednjih dveh

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami sreda, 20. maj. Vreme danes, ja, sprva bolj oblačno, no, pa popoldne morda tudi kakšna ploha. Najvišje dnevne temperature pa bodo malo na 20. Po naslednji pesmi pa osupljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je irska skupina YouTube v Ciudad de Mexico res snemala video spot za novo pesem? Ja, drži, in sicer za pesem Street of Dreams z novega albuma, ki bo izšel proti koncu letošnjega leta. Nekatere oboževalce so povabili prek družbenih omrežij, da bi v video spotu igrali statiste, nekateri pa so jih seveda prišli pokedat v zadnjem trenutku, ko so izvedeli, da YouTube snemajo video spot.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Norveški članski hokejski reprezentanci se je pridružil 18-letni Tinus Luk Koblar. Ste že kaj slišali zanj? Kariero je začel v Sloveniji, na Bledu. Njegova starša sta nekdanja uspešna športnika in zimska olimpica Andreja Grašič in Jernej Koblar. Poznaje pa se je odločil, da bo igral za svojo novo domovino Norveško. Na letošnjem svetovnem prvenstvu elitne divizije v Švici se je tako izkazal z golom in potrdil svoj talent. Ob tem dodajamo, da slovensko hokejsko reprezentanco danes na svetovnem prvenstvu čaka nov izziv. Ob 2020 bodo igrali proti velesili Švedski.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Najboljši slovenski smučarski skakalci so te dni v Kranju, kjer nabirajo kondicijo pred novo sezono. Nekateri reprezentanti, to so Žiga Jančar, Lovro Kos in Rok Oblak, bodo šli na vse tekme poletne velike nagrade. Najboljši reprezentanti, tudi Domen Prevc, pa bodo imeli do prvih skokov dve časa za pripravo, saj ne bi šli zgolj na finale poletne sezone, ki bo v Klingentalu.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ta teden poteka 27. nacionalni teden prostovoljstva, in sicer pod okriljem slovenske filantropije. Glavni namen je ozaveščanje najširše javnosti o vlogi in pomenu prostovoljstva. Po vsej državi zato potekajo dogodki, na katerih prostovoljske organizacije predstavljajo svoje delo in možnosti vključevanja v prostovoljstvo. Teden prostovoljstva je posvečen doseganju ciljev trajnostnega razvoja, ki so tudi rdeča nit mednarodnega leta prostovoljstva 2026.

Rock and roll is king in Elo, cool jutro na Radio Express na 20. maj, svetovni dan čebel, ki je nastal po slovenski pobudi, seveda 20. maj. Maj, mesec bujnega razvoja čebeli narave na severni polobli, na južni je pa to jesenski čas, ko se pa pobirajo čebeli proizvodi in začne sezona uporabe medu in medenih izdelkov. Tako da evo, po celem svetu je zdaj le zelo aktualen čas za čebelice. In 20. maj, zakaj? Ker se je na ta dan rodil Anton Janša leta 1734, slovenski čebelar, pionir sodobnega čebelarstva in eden največjih strokovnjakov za čebele. In zato je svetovni dan čebel prav njegov rojstni dan. Torej danes, 20. maj, čebelice in čebelari, vse naj. Cool.

Goodbye, Sabrina Carpenter je bila tole. V kul jutro na Radio Express, 15:06 je ura, sreda je danes, 20. maj. Ja, vikend se bliža in ta vikend se bo dogajalo na Kongresnem trgu v Ljubljani, pestro bo v soboto in nedeljo, med 10. in 22. uro bo tam festival takih bolj urbanih športov, vse od skejtanja, akrobatskega kolesarjenja, breakdance, tam bodo najboljši mladi breakeri na svetu, pa še državno prvenstvo v košarki 3x3 v kategoriji MU15 in MU18 se bo igralo, tako da super vikend pred nami, dobra glasba, dobra hrana, vreme bo odlično, tako da ne manjkajte. Se vidimo na Kongresnem trgu ta vikend, Get Together Festival.

najboljša glasba 80-ih.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tri poslance Resnice naj bi želeli podkupiti. Vodja poslancev Resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Kdo naj bi na nje vplival, ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadeve še niso prijavili. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se v Strasburu dogovorili o odpravi carin na industrijsko blago iz Združenih držav. Evropska unija bo lahko po potrebi carine tudi znova uvedla. Znano je, da Luka Dončić v začetku julija ne bode v slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske košarkarske reprezentance Saša Dončić.
2: Dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fantje, te mladi fantje, so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo.
1: V julijskem kvalifikacijskem terminu tudi naturalizirani ameriški center Jackson Hayes še ne bo mogel pomagati slovenski izbrani vrsti, saj še ne bo imel urejenih vseh potrebnih formalnosti.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija. Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres, kjer imamo za vas Ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, pijačo dane iz Otunik, jar za ročno in strojno pomivanje ter darilno kartico Supernova. Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si. Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Inovativna, drugačna, z dušo.
6: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
8: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Izga. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
10: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
12: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
13: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
14: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
15: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
16: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Avtoteh na Vesu Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
17: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
18: Ekspres promet.
19: Žival imamo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico sever in Polskavo proti Mariboru, pa seveda ob tej uri že malo bolj gost promet v smeri proti večjim mestom in na mestnih obvoznicah ter na cestah, ki vodijo proti Ljubljani.
20: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
21: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
18: Ekspres vreme.
19: Danes bo, kot kaže, vsega malo nekaj sonca, pa malo oblakov, možne so tudi plohe in nevihte. Od jutri naprej malo manj možnosti za plohe in nevihte, bo pa toplo. Danes okoli 20 stopinj Celzija, jutri pa še kakšno stopinjo zraven. 9 v Ljubljani, Kranj in Domžale trenutno 7.
18: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
22: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 080 25 27.
18: Z vami že 36 let.
22: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
23: Po jutru se dan pozna, zato skrbim, da je že jutro cool in sveže.
24: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
18: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bučan.
19: Dobro jutro, velika bitka med spoloma gre naprej, ampak na Radio Express se bolj kot ne hecamo. Primerjamo moške in ženske odgovore in tudi danes smo na vrsti za izprašati moški. Lahko vam namignem, vprašanje bo povezano s čevlji in lahko vam namignem še tole. Še vedno zbiramo prijave na radioexpress.si in jih nagradimo s paketom Locker.

0: Q-Lewis, Send the News, The Power of Love, okoli jutro na Radio Express. Mi pa zdaj pokličemo Tomaža in preverimo, kako dobro se spozna na ženske in čevlje.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
2: Tomaž, pri telefonu, prosim.
0: Tomaž, živo, Klemen, tukaj Radio Express.
2: Živo.
0: Živo, Tomaž, strokovnjak na področju ženskega razmišljanja, domnevam.
2: Prijavil sem se že, če sem pa strokovnjak, bomo pa videli.
0: Kako ste se kaj družali z ženskami, pa razmišljali, kako zdaj one tole gledajo na tole situacijo?
2: Ja, se vsaka po svoje.
0: Vsaka po svoje,
2: ja,
0: se je to.
2: Ja.
0: Se je to je problem, misliš, že sem naštudiral
2: ena... Naštudiral pa ni, točno tako.
0: Imamo za vas izjemno težko vprašanje. Koliko parov čevljev potrebuje ženska?
2: Vse. Pokrkolik to že je.
0: To mi je všeč odgovor, vse. Ni daleč od resnice, ne? Ženske bi sicer rekle takole.
3: Čim več.
4: Čim več,
0: ja. Ja, koliko imate pa vi parov čevljev?
2: Ma ne vem, če jih je 10.
0: A ne, okay.
2: Ja, ne vem, če jih je.
0: Jaz pa moram reči, da sem tukaj pa kar malo ženska. Mislim, da nekje 30 parov bi pa skor mogel. Tomaž, odlično je šlo tole, bolj blizu ne bi mogel zadeti.
2: No, sino.
0: Tako da nagrada je vaša paket dobrot Loacker, dobite zraven se tudi Loacker stroberi, ta nove jagodne, super so res napolitanke, 100% naravno kremo iz jagod.
2: Odlično, hvala lepa.
0: Oboževalci sladkega verjetno.
2: Ja, seveda, vedno probrim.
0: Ja, če bi vas vprašal, koliko sladkega mora Tomaž pojesti?
2: Vse.
0: Vse. Tomaž, lep dan, mejte pa hvala za sodelovanje.
2: Enako, nasiljene.
1: Bitka med spoloma na Radio Express.
5: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke

Broken Band in Nika, okoli jutro na Radio Express, točno 14 minut pred sedmo je. Dobro jutro. 20. maj danes, ko se je pred točno 82 leti rodil Joe Cocker, umrl decembra 2014, legenda rock'n'rolla, ki pa je na nek način spominjal na trenutno balkansko mega senzacijo Jakova Jozinoviča. Zakaj? Verjetno nikoli niste na to pomislili, ne? Zdaj o Jakovu se veliko govori, ja pa se je nič svojih pesmi skoraj ni napisal, kaj pa ima dve pesmi, pa taka zvezda. Ja se tudi Joe Cocker je zaslovel z izvajanjem pesmi drugih glasbenikov, svojih prav veliko ni napisal, oziroma je pri nekaterih samo malo sodeloval. V glavnem je pel pesmi drugih, tudi naslednja, za katero verjamem, da je mrsikdo prepričan, da je njegova, je ni napisal on, napisal jo je Bobby Sharp leta 1961, pel pa jo je prvi Ray Charles, ampak tako zelo popularno je pa potem v 80-ih naredil Joe Cocker. To je Unchain My Heart.

0: Sanjate o novem nasmehu? Ustvari vam ga Ortoimplant Dental Spa, ki je certificiran implantološki center odličnosti iz Zagreba.
1: Zobni implantati so idealna rešitev za manjkajoče zobe.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Tri poslance resnice naj bi želeli podkupiti. Vodja poslancev resnice Katja Kokot je na predsednika državnega zbora Zorana Stevanoviča naslovila pobudo za zaščito integritete poslancev. Kot navaja, je prišlo do poskusov nedovoljenega vplivanja na strankine poslance. Kdo naj bi na nje vplival, ni razkrila, ponudbe pa naj bi prihajale z levega političnega pola. Policiji zadeve še niso prijavili. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se v Strasburu dogovorili o odpravi carin na industrijsko blago iz Združenih držav. Evropska unija bo lahko po potrebi carine tudi znova uvedla. Znano je, da Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske košarkarske reprezentance Saša Dončić.
3: Dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fatje, te mladi fatje, so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo.
2: V julijskem kvalifikacijskem terminu tudi naturalizirani ameriški center Jackson Hayes še ne bo mogel pomagati slovenski izbrani vrsti, saj še ne bo imel urejenih vseh potrebnih formalnosti.
4: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
0: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom soustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
4: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
0: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: Visit Ljubljana. Pika.com.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
9: A je to film ali se sosed spet tušira?
10: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
11: Od prvega načrta do popolne akustike.
12: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
10: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
13: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
14: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
15: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
16: Merkur Fest to soboto v Jaršah.
17: Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
18: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
19: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
20: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
21: Več o programu na merkur.si.
22: Merkur, ker je lahko še boljše.
23: We'll be right back.
2: Ekspres promet.
3: Oviro imamo predmet na pomurski avtocesti na obvozu Sveta Trojica proti Murski Soboti, pa žival na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever, previdno tam v obe smeri. Zastoj imamo na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Ljubljani. Na dolenjski avtocesti med Grosupljim vzhod in Šmarjem Sapom proti Ljubljani, na gorenjski avtocesti med Vodicami in Ljubljano. Prav tako zastoj na glavni cesti Litija Ljubljana med Zgornjim Hotičem in Kresnicami. Prav tako gre počasi na cesti Mengeš, Trzin, Črnuče.
22: Pa je tukaj maj in če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
23: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres vreme.
3: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, predvsem kopaste oblačnosti, popoldne pa je možna tudi kakšna ploha ali nevihta. Od jutri naprej te možnosti manj, toplo bo vse dni, danes in jutri, oziroma danes čez dan nekje okoli 20, jutri podobno, mogoče potem od petka naprej, pa še kakšno stopinjo več, za vikend v nedeljo, kot kaže že do 25 stopinj, lahko tudi kakšna čez. Trenutno pa 8 v Ljubljani, 7 v Kranju, 6 v Domžalah.
24: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
25: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
26: Kul jutro, s Klemnom Bučanom.
27: Ste začeli na polno? Imate

Pele, ki so z nami že, tako rečeno, od časov dinozavrov. A čebele pa je obstajajo že 100 milijonov let, tako da one so že okrog dinozavrov letele in tudi z nami so, brez čebel ne bi bilo življenja, čebele so pridne bolj kot mi. In prav je tako, ker to, kar čebele delajo, to ne bi zmogli. Gremo mi naprej z najboljšo glasbo, dovolj smo govorili, tudi mi se moramo malo spočiti. Naj govori Sting, tole Englishman in New York. Dobro jutro.

in Runaway Train še vedno pazljivo na štajerski avtocesti pred Slovensko Bistrico sever, tam v obe smeri skače žival, tako da žival na vozišču na štajerski avtocesti pazljivo tam mimo. Sreda, 20. maj, danes 9 minut čez 7 je. Sin je prinesel domov prvi test iz slovenščine, ker v prvem razredu to je že kar malo testiral, da se navadijo ta mali, da ni potem preveč stresa, ko bo šlo zares. Malo taka testna testiranja, no in je bila ena naloga, dokončej stavek in zraven je bila slika. Pisal je, hiša je narejena iz, no in on zraven napiše, iz ceglov. Ja, učiteljica prečrta, sem rekel, ok, verjetno je pravilno iz opekja, ali pa kaj nekaj je napisal ceglov, ne. Popravljeno iz lesa, se pravi ne iz ceglov, ampak iz lesa. Pa dobro sem si mislil, pa kaj je zdaj to prvi razred osnovne šole ali gradbene. Te malo je pač navajeno, ne, da so vse naše hiše z ceglov. Zdaj, če pa z lesa, je pa z lesa, nimamo, okej. Okay. Our House, Madness, pa še zraven, smo ravno pred cegli. Ne vem, iz česa je vaša, lahko da je z lesa.

Magical, Mystical, Benson Boone, Cool jutro na Radio Express. Eno cool objavo sem prebral na Facebooku in prijatelju in napisal, da je svet postal čist preveč občutljiv. Je rekel, kmal se tudi iz sebe ne bomo mogli več norca delati, ne da bi bil kdo užaljen.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vložitvi mandatarske kandidature prvaka SDS Janeza Janše je stekel 48-urni rok, ki mora preteči do glasovanja poslancev o mandatarju. Tako se bo kolegi predsednika državnega zbora danes dogovoril o sklicu petkove izredne seje, na kateri bo Janša predvidoma že četrtič postal predsednik vlade. Še ta teden je pričakovati tudi podpis koalicijske pogodbe. Danes je svetovni dan čebel, ki letos v ospredje postavlja sodelovanje ljudi in čebel pri prehranjevanju ter ohranjanju ljudi in okolja. Dan bodo zaznamovali številni dogodki, med drugim bo predsednica države Nataša Pirc-Musar v Mariboru podelila nagrado Zlata čebela, v Cankarjevem domu pa bodo obeležili 15-letnico začetka čebelarjenja. Slovenski hokejisti so na tretji tekmi svetovnega prvenstva po kazenskih strelih izgubili Slovaško s 4-5, danes ob 20.20 pa jih čaka četrta tekma obračun s Švedi.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres. Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik. Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite. In z malce sreče bo ekspres piknik vaš. Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
2: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak svet zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
0: Zaslužite si na smeh, ki ga z veseljem pokažete. Ortoimplant Dental Spa.
3: Smo implantološki center odličnosti iz Zagreba, ki se posveča zdravljenju brez zobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.com HR.
4: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridru-

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
3: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
4: Obe sta v sredo, še posebej druga.
3: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Greš danes na Šmarno?
8: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo.

0: zajednico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
3: Ekspres promet.
4: Ovire imamo predmet na štajerski avtocesti med predorom Pletovarjem in Dramljami proti Ljubljani ter na primorski avtocesti med Senožečem in Gabrkom v smeri proti Kopru. Nekaj zastav imamo na štajerski avtocesti, gre počasi od Lukovice proti Ljubljani, na primorski med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, prav tako zastoj na cesti Mengeš, Trzin, Črnuče.
3: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
5: Ekspres vreme.
4: Danes bo nekaj sonca, nekaj oblakov, možne so tudi plohe in nevihte, tako da res mešano na žaru, od jutri naprej pa ti možnosti manj, bolj suho vreme bo. Toplo danes okoli 20, jutri okoli 22 stopinj, zdaj pa 8 v Ljubljani, 7 v Kranju, 6 v Kamniku.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
7: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
8: In zdaj zadihajmo na sveže.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
5: Radio Express. Cool jutro in Klemen Bučan.
4: Dobro jutro vam želim in en lep svetovni dan čebel. 20. maja je danes, ko praznujejo čebelice, praznujejo čebelari. Čebelce najbolj pridne živali, ki celo življenje delajo, delajo in delajo in pridelajo. Eno dvanajstino žlice medu, ena čebela v celem življenju pridela. No, delajo pa tudi v hiši kranske čebele, a tudi to bomo v Sloveniji. Hišo namenjeno čebelam, izobraževanju na tem področju. Res zanimiva hiša, pokličem tja, da vidim, kaj je danes posebnega pripravljajo. Zdaj pa najprej Bruce Springsteen.

0: Inner Circle so tole, Rock With You, v Cool jutru na Radio Express na 20. maj, na svetovni dan čebel. V Sloveniji imamo, če slučajno ne veste, tudi hišo kranjske čebele. Ja, v Višnji gori stoji, tam je cela hiša spremenjena v neke vrste živ muzej, oziroma kot sami rečijo, doživljajsko hišo. Vse je posvečeno čebelarjem, vse je posvečeno čebelam. Zelo lepa, zelo zanimiva hiša. In noter je tudi panj, ki je zasteklen. Lahko dobesedno gledate, kako delo in življenje čebelic poteka, brez da jih predtem motite. Seveda imajo čebelice prosto pot tudi ven. To je samo tako panj na varnem noter in res fajn zadeva, da vidite, tudi nobena vas ne more pičati. Res taka cool hiša, no in danes, na tak poseben dan, se tam prav gotovo še kaj posebnega dogaja. Polona iz hiše Kranjske čebele, kaj vse?
1: Ja, imamo praznovanje ob dnevu čebel in predstavitev nove slikanice s čebelo Višnjo in cel dopoldne imamo program z lokalno šolo in tako naprej. Pač imamo tudi obiske čebelarjev in tako in čebelari so zelo zasedeni na ta dan, ker morajo na različne dogodke, tako da imamo v bistvu bolj dopoldne.
0: Super, potem pa če kdo lahko dopoldne, sicer pa tudi popoldne bo verjetno veliko lepega zavidati. Vse naj tudi vam in čebeli Višnji, no sicer pa v hiši Kranjske čebele 20. maj tako ali tako praznuje, ker celo leto, tako da kadarkoli se odločite to hišo obiskati, bo pestro, bo zanimivo, bo poučno. Radio, ki ga poslušaš

dan, oziroma dobro jutro, bi lahko v bazar peli ob tele uri 17 minut pred 8. Je. Danes je 20. maj, ko v kroglo praznuje Cher. Leta 1946 se je rodila na današnji dan, pa zdaj računajte, ja. 80 let je stara Cher, ki je v življenju prodala že več kot 100 milijonov plošč. Cher, ki še vedno zgleda bistveno mlajš, kot je. Zgleda res dobro za svoje leta. Zdaj, koliko denarja je v ta izgled uložila, v vsakem primeru, vedno je bila fit, vedno je bila, spomnim se tistih starih videoposnetkov, kakšen six-pack je ona imela. Uf, to je neverjetno res postava in pol, celo življenje skrbi zase, tako da tudi tukaj le se verjetno pozna. Pa tudi ljubezen je ohranja mlado, ja seveda, njen fant je 40 let mlajši od nje. Naslednja pesem pa If I Could Turn Back Time. Zdaj Cher, če bi res rada vrtela čas nazaj, mogoče ne preveč, no, ker mogoče se takrat tvoj še rodil ni. Cher 80 let danes praznuje. Vse najboljše.

0: Boljši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Potem, ko je afera Black Cube po volitvah bolj ko ne potihnila, je o postanavljanju Janševe vlade spet oživela. Posamezniki iz nevladnih organizacij razmišljajo, da bi zaradi suma vpliva na državnozborske volitve iz tujine vložili pritožbo na ustavno sodišče, piše NN. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost pa bo danes obravnaval obvestilo generalnega direktorja policije o forenzični preiskavi, ki je bila o posnetkih objavljenih na spletni strani Anti-Corruption in na anonimnem Facebook profilu Maske padajo, opravljena v tujini. V državnem zboru pa sta vloženi kar dve zahtevi za preiskavo afere Black Cube. Ruski predsednik Putin je na obisku na Kitajskem z voditeljem Šijem sta pohvalila dobre odnose med državama, ki da so po besedah Putina na najvišji ravni doslej. Kitajska je največja trgovinska partnerica Rusije. Znano je, da Luka Dončić v začetku julija ne bode v slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske košarkarske reprezentance Saša Dončić.
4: Dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fantje, te mladi fantje so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo.
3: V julijskem kvalifikacijskem terminu tudi naturalizirani ameriški center Jackson Hayes še ne bo mogel pomagati slovenski izbrani vrsti, saj še ne bo imel urejenih vseh potrebnih formalnosti.
0: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
2: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno.
0: Turizem pa ga podpira sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
2: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: visitljubljana.com.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
7: Se vrtiš v krogu ali prodiraš naprej? V Telemachovi gigasferi imaš največ športa. S paketi E.ON že od 29,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
8: Na okusne jedi žara gremo v Portala.
9: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Merkur Fest do soboto v Jaršah.
14: Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
15: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
16: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
17: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
18: Več o programu na merkur.si.
19: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: 38,000 gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
20: Ekspres promet.
21: Okvaro vozila imamo, oviran promet na Dolenjski avtocesti pri priključku Smednik proti Obrežju, pa kar nekaj zastojev na Štajerski avtocesti. Začnimo od Lukovice proti Ljubljani, gre počasi pred Slovensko Bistrico jug proti Maribor ter pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani, na Gorenjski avtocesti relacija Brnik-Ljubljana, pa na cesti Mengeš-Trzin-Črnuče prav tako počasno dogajanje.
22: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
23: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
20: Ekspres vreme.
21: Danes še nekaj več oblakov, tudi nekaj sonca bo, možne so pa tudi plohe in nevihte, tako da danes vsega pomalo, od jutri naprej manj možnosti za dež, več sonca bo, tudi temperatura bo šla počasi navzgor, danes bo okoli 20, jutri že kakšna zraven, za vikend pa že 25 stopinj tam nekje okrog bo. Zdajle 10 v Ljubljani in na Vrhniki 9 stopinj v Kranju.
20: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si. Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Cool jutro s Klemnom Bučanom.
24: Dan brez svežine? Ne pri meni.
25: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
26: Poskusi nov Mentos Disco.
20: Radio Ekspres, cool jutro in Klemen Bučan.
21: Eno lepo jutro vam želim, sreda je danes 20. maj. Friday I'm in love, igrajo Cure, ampak to je pesem, ki paše ne glede na

0: Express Picnic.
1: Express piknik je piknik, ki vam ga mi častimo. Vse vam častimo, samo kuharja si morate sami zrihtati, oziroma se mora nekdo iz vaše ekipe javiti, da bo zadolžen za žar. Dobite pa vse, kar rabite, darilno kartico Supernova, da lahko kupite vse, kar želite po svojih željah, pijačo Dana Izotonik, dobite jar za ročno in strojno pomivanje ter piknik plac, seveda tudi to najbolj pomembna stvar. Rit Sava v Ljubljani, če piknik placa nimate, pa tudi če ga imate, tale je res cool in verjamem, da boste tam uživali. Tako da hitro oddajte prijavo na radioexpress.si in kar je pomembno, povejte, zakaj ravno vi potrebujete Express piknik. Dajte nam en dober razlog, recimo na zadnje je piknik dobil Erik, ki nam je povedal takole.
2: Erik, dajte nam prosim najprej povedati, zakaj vi potrebujete piknik?
3: To je bila ideja od mene, pa še od prek sodelovcev. Mislim, v osnovi zaradi tega, ker se sodelovci nikoli ne znamo zmeniti, zdaj pa če dobimo, bomo dobili tudi datum in pa lahko gremo. Ne?
1: Evo in se bojo zmenili in žurka, to je to. Smo veseli, da lahko pomagamo tudi pri službenih zabavah, če imate pa kakšen drugačen razlog ali enakega, kar povejte radioexpress.si, zakaj bi vam Express piknik prav prišel.
0: Express piknik. Le z Radijem Express.
4: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.

0: Lambada, mi pa hitro na primorsko avtocesto. Eno oviro imamo pred počivališčem Ravbar, komanda proti Kopru, povožena žival na prehitevalnem pasu. To zna biti kar problem, tako da povožena žival na primorski avtocesti pred počivališčem Ravbar, komanda proti Kopru na prehitevalnem pasu.
1: Na Radio Express.
2: Izbiramo za vas.

Bruno Mars, I just might. Še enkrat upozarjam, povoženo žival na primorski avtocesti pred Ravber komando proti Kopru, tam je na prehitevalnem pasu, tako da kar pomemben podatek, na prehitevalnem pasu povoženo žival pred Ravber komando na primorski avtocesti. Hello, sicer pa danes, 20. maj, danes je svetovni dan čebel, čebelice, ki imajo tudi zanimivo dva želodca. Ja, ne vem, če ste vedeli, čebelce imajo dva želodca, to je mogoče ena fajn stvar, prej smo ran govorilo ekspres pikniku. Ko greš na piknik, bi si tudi želel imeti dva želodca. Predvsem, ko poješ 10 čevapčičev, dva ražniča, pa še kaj zran, bi fajn bilo en želodec ekstra, da bi se človek mečken sprostil. To gremo mi naprej z najboljšo glasbo v smeri proti novicam. Še ena pesem nas čaka. John Farnham pride zdaj le, You are the voice.

0: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Potem, ko je afera Black Cube po volitvah bolj ko ne potihnila, je o postanavljanju Janševe vlade spet oživela. Posamezniki iz nevladnih organizacij razmišljajo, da bi zaradi suma vpliva na državnozborske volitve iz tujine vložili pritožbo na ustavno sodišče, piše NN. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost pa bo danes obravnaval obvestilo generalnega direktorja policije o forenzični preiskavi, ki je bila o posnetkih objavljenih na spletni strani Anti-Corruption in na anonimnem Facebook profilu Maske padajo, opravljena v tujini. V državnem zboru pa sta vloženi kar dve zahtevi za preiskavo afere Black Cube. Ruski predsednik Putin je na obisku na Kitajskem z voditeljem Šijem sta pohvalila dobre odnose med državama, ki da so po besedah Putina na najvišji ravni doslej. Kitajska je največja trgovinska partnerica Rusije. Znano je, da Luka Dončić v začetku julija ne bode v slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je povedal njegov oče in športni direktor članske košarkarske reprezentance Saša Dončić.
2: Dejstvo pa je, da tudi za ta julijski ciklus mislim, da je ta ostala reprezentanca, ostali fantje, te mladi fantje so pokazali gledljivo igro, simpatično igro, dobro igrajo.
1: V julijskem kvalifikacijskem terminu tudi naturalizirani ameriški center Jackson Hayes še ne bo mogel pomagati slovenski izbrani vrsti, saj še ne bo imel urejenih vseh potrebnih formalnosti.
3: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno. Od tega, ali si moški, ali ženska. In ker sta si moški in ženski svet tako različna, smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide. Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
0: Čas je za nasmeh, ki spremeni vse. Dobrodošli v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
5: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom, zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.
6: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping
7: and Living. Greš danes na Šmarno?
8: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
7: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
9: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
10: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
11: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
12: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
13: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
14: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacu. Suno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.

0: kredit, sopa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Ekspres promet.
3: Dobra novica, ni več težav zaradi povožene živali na primorski avtocesti, imamo pa ukvarjeno vozilo na dolenjski avtocesti. Pazljivo, oviran promet je pri priključku Smednik proti Obrežju. Zastoj še vedno gre počasi, predvsem na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa pred Slovensko Bistrico jug proti Mariboru in pred Slovensko Bistrico sever proti Ljubljani. Kar rdeče tudi na primorski avtocesti med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani so zastoji, pa na gorenjski avtocesti malo bolj počasi, od Brnika proti Ljubljani ter na cesti Mengeš-Trz in Črnuče prav tako zastoj.
2: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
4: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres vreme.
3: Vreme bo kar lepo. Danes nekaj sonca, nekaj kopaste oblačnosti predvsem, so pa možne danes tudi plohe in nevihte, od jutri naprej te možnosti manj. Toplo bo vse dni, vsak dan kakšno stopinjo zraven, danes bo okoli 20, jutri okoli 22 za vikend, že do 25 stopinj, naslednji teden bo šlo pa že proti 30-icam, tako da naslednji teden bo pa reže za natikače, kratke hlače in še kaj. 12 stopinj imamo zdajle v Ljubljani in Kranju, stopinjo topleje v Škofji Loki.
5: Ureznine, opekline. Vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
6: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si. Kul jutro s Klemnom Bučanom.
7: Kul je sveže, sveže je kul.
4: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
2: Radio Ekspres, kul jutro in Klemen Bučan.
3: Eno lepo jutro vam želim, sreda je 20. maj danes, kot smo rekli, velik praznik za svet, velik praznik za življenje, dan čebel, brez čebelic ne bi bilo nič, ne bi bilo življenja, ne bi bilo nas, verjetno tudi pic ne bi jedel. In evo, ravno sem bral, kje imajo najboljšo pizzerijo. V Ljubljani, po mnenju Ljubljančanov, ja, velika anketa se je naredila in rezultati so znani, preverim čez par minut, najprej pa najboljša glasba, tudi te ne bi bilo brez čebelic. Aleksija je tole, ulalala, dobro jutro.

k picam, ker pica vedno paše, pica je vedno fajn, tudi na Radio Express je pica ena taka lepa tradicija, vsak prvi petek v mesecu jih nekdo dobi že skoraj da 7 let jih delimo v Kul jutru in delimo najboljše, pravimo, da delimo najboljše in Ljubljana se strinja. Bralci Ljubljana Infa so izbrali najboljšo pizzerijo in najboljšo pico v Ljubljani in najboljša napolitanska pica se je, kaj druge kot v Peruci, normalno po pričakovanjih Peruca zmagovalka med napolitanskimi picami, no vse skupaj, tudi tiste, se pravi predvsem klasične pice, najboljše pa streže v pizzeriji Garaža v Ljubljani, tudi tukaj moram priznati, pizzerijo Garaža obiskujem že tudi 13 let, odkar me je žena prvič tja peljala, rekla, moraš to probat, sem šel tja in priznam, Sicilijana s tatarsko, pa s tistim tartufom in olčkom, uf, noro, tudi gospod Župan vedno pove, da gre najraje tja na pico, tako da absolutno zasluženo, tako pizzerija Garaža, kot pizzerija Peruca, najboljši ljubljanski pizzeriji, uradno, po mnenju ljubljančano, če karkoli tega še niste probali, ne vem, kaj čakate. Elementarno.

0: in Radio Gaga na sredo 20. maja, danes tudi dan ovir na cestah. Vsake pol ure nova ovira, tudi zdaj imamo eno predmet na primorski avtocesti, pazljivo pred Kozino proti Ljubljani. Tam je oviran promet, torej predmet na primorski avtocesti pred Kozino v smeri proti Ljubljani. Previdno. No, previdno pa tudi ta konec tedna, ko se boste odločali kam za vikend, ker se ne rabite i daleč. Recimo do kongresnega trga v Ljubljani lahko prijete, tam se bo cel vikend odvijal festival Get Together. Tak res cool festival, festival urbanih športov, festival urbane kulture. Festival, kjer se bo dogajalo od jutra do večera, vse bo tam od skejtanja, akrobatskega kolesarinja, plesalo se bo breakdance. Svetovno prvenstvo najboljši mladi breakdanceri na svetu pridejo iz 70 držav sveta. Dogajalo se bo tudi državno prvenstvo v košarki 3x3 v kategoriji MU15 in MU18, tako da res se bo dogajalo, pa tudi vreme bo odlično, skoraj da bom rekel, kar popolno za tak festival na prostem. Ne bo zdaj prevroče, ampak bo pa kar prijetno toplo. Tako da vreme bo, dogajanje bo, glasba bo, pa tudi kaj dobrega za pojest. Get together ta konec tedna, ta vikend, sobota, nedelja na kongresnem trgu.
1: Za najboljši začetek dneva, najboljša

0: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
1: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Na policiji so potrdili, da v zvezi z domnevnimi ponudbami podkupnin poslancem resnice še niso prejeli prijave, bodo pa javno znane informacije preverili. Policija ob tem opozarja na dolžnost prijave sumov kaznivih dejanj in poziva k čim prejšnji prijavi zlasti, ko gre za korupcijo. Vodja poslanske skupine Resnica Katja Kokot je namreč včeraj razkrila, da so jo trije strankini poslanci s pisnimi izjavami obvestili o poskusih nedovoljenega vpliva nanje. Kot je dejala, naj bi trojici ponujali visoke podkupnine za prestop v drugo politično opcijo. Po njenih besedah naj bi šlo za 7 mestne številke. Iz podvodne jame na Maldivih so finski potapljači izvlekli trupli še 2 od 5 Italijanov, ki so prejšnji teden umrli v potapljaški nesreči. Maldivske oblasti upajo, da bodo preostali 2 trupli uspeli izvleči danes. V času potopa vreme ni bilo najbolj primerno, za potniške ladje in ribiče je bilo izdano rumeno opozorilo. Potapljači, 4 so bili povezani z univerzo v Dženovi, naj bi med izvajanjem raziskav prekoračili pooblastila in globokomorski potop izvedli na lastno pet. Slovenski hokejisti so na 3. tekmi svetovnega prvenstva po kazenskih strelih izgubili Slovaško s 4-5, danes ob 20.20 pa jih čaka 4. tekma obračun s Švedi.
0: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
4: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
0: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
4: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
1: visitljubljana.com.
5: Super sreda, super cena.
6: V Meku, kje pa?
4: Philips, zdaj še ugodneje.
0: V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno njego.
4: Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite.
0: Wow, Big Bang.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
9: Scandinavian Sleeping and Living.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov.
4: Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom.
0: Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami.
4: Hotel in bistro Čat.
10: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vis na Celovški 228.
11: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Ekspres promet.
12: Oviro imamo še vedno predmet na primorski avtocesti, pred Kozino proti Ljubljani pazljivo, pa zastoji na štajerski avtocesti gre počasi od Krtine proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico gre počasi v obe smeri, na primorski avtocesti gre počasi med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred predorom Dekani proti Ljubljani, prav tako zastoji tudi na cesti Mengeštrzin Črnuče.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana.
2: Ekspres vreme.
12: Vreme bo kar lepo, danes sicer nekaj več oblakov, tudi sonce bomo imeli, pa kakšno ploho in nevihto, torej vsega malo, od jutri naprej pa možnosti za dež malo manj. Toplo bo danes bo okoli 20 stopinj, jutri okoli 22, za vikend že 25 stopinj Celzija, zdaj lepa 12 v Ljubljani in Kranju, 6 stopinj v Bohinju.
4: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
6: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
4: Klarus.si
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
4: Cool jutro s Klemnom Bučanom.
14: Ste za cool ali sveže? Jaz za oboje, zato je z mano Mentos.
15: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi No Mentos Discovery.
2: Cool jutro na Radio Express in Klemen Bužan.
12: Eno lepo jutro vam želim. Danes je sreda 20. maj, svetovni dan čebel. Pravijo, a si priden kot čebela? Ma, lahko bi rekel tudi, da vidiš kot čebela, ker čebele imajo kar, paste to, 5 oči. Tako da čebelce dobro vidijo. Mi pa tudi vidimo v prihodnost, vidimo, da nas čaka še ena ura najboljše glasbe v Cool jutru. Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall, prva v vrsti, minuta čez 9 je. Dobro jutro.

Smir in ste okoli jutro. 9 in 12 minut je ura na 20. maj na svetovni dan čebel, ki ga je predlagala Slovenija, predvsem, da se na ta dan razglasi svetovni dan čebel. To je 20. maj, ko se je rodil Anton Janša leta 1734, slovenski čebelar, pionir sodobnega čebelarstva in eden največjih strokovnjakov za čebele. No in zato je svetovni dan čebel prav njegov rojstni dan, torej 20. maj. Tako da danes na 20. maj smo lahko vsi pridni kot čebele, čeprav dobro, mogoče so oni res mal preveč pridne, delajo cel dan brez dopusta, brez bolniške, brez regresa. Tako da bote pridni, ampak mogoče ne kot čebela, no ne pretiravati.

0: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Po vložitvi kandidature Janeza Janše za predsednika vlade je stekel postopek za glasovanje v državnem zboru. To bo predvidoma v petek, tudi podpis koalicijske pogodbe je pričakovati še ta teden. Nekaj podrobnosti iz te so izbrskali pri 24 ur. Med drugim naj bi bila v koalicijski pogodbi predvidena vrnitev avtocestne policije. Prejemniki denarne socialne pomoči, tisti, ki lahko, bi morali opravljati družbeno koristna dela, sicer bi prejeli le polovico zneska. Znova se omenja tudi obvezno testiranje funkcionarjev na prepovedane droge. Predstavniki Evropskega parlamenta in držav članic Evropske unije so se v Strasburu dogovorili o odpravi carin na industrijsko blago iz Združenih držav. Evropska unija bo lahko po potrebi carine tudi znova uvedla. Neko britansko podjetje pa razvija posebno tehnologijo, očala, ki bodo lahko pomagala ljudem z zgodnjo demenco. Med drugim jim bodo denimo lahko povedala, kje je grelnik vode, kako si pripraviti kavo in kaj ima človek pred seboj. Izum je te dni prejel priznano nagrado v višini dobrega milijona evrov.
3: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
4: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
5: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
6: darilno kartico Supernova,
7: pijačo Dana Izotonik
8: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
9: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
10: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
11: A je to film ali se sosed spet tušira?
12: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
13: Od prvega načrta do popolne akustike.
14: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
12: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
15: Dovolj daleč od ponedeljkove sivine. In na pol poti do veselega vikenda leži, tako je, super sreda.
16: Ne zamudi super srede v McDonald'su, ko srednji meni stane samo 5,30 €.
15: Super sreda, super cena.
17: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo s 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
18: Greš danes na Šmarno?
19: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
18: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
20: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
21: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
22: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
1: Ekspres promet.
0: Ovire imamo na štajerski avtocesti okvarjeno vozilo na izvozu Maribor sever iz smeri Maribora, oviran promet pa zastoj na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pred Slovensko Bistrico v eno in drugo smer, torej proti Mariboru in proti Ljubljani, na primorski avtocesti pa zastoj pred predorom Dekani proti Ljubljani ter med Uncem in Postojno v smeri proti Kopru.
2: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
3: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
23: Ekspres vreme.
0: Danes bo oblačno z nekaj sonca, tudi danes možne plohe in nevihte. Od jutri naprej bo te možnosti manj. Toplo bo tako danes kot tudi jutri pa vse do vikenda, danes okoli 20, jutri okoli 22, za vikend okoli 25 stopinj. Kot smo rekli, vsak dan še malo več sonca. Danes preživimo, pa tudi danes ne bo slabo vreme, lepo vreme. Bože, zdaj imamo 14 stopinj v Ljubljani, 12 v Kranju, Grosuplje 11. Če imate pa dežnik kje pri sebi, pri roki, pa nič narobe, ker kakšna ploha pa lahko malo presenetim.
24: Koza za na vrt?
25: Ne, Goat za vaš travnik.
26: Robotske kosilnice Ecovacs Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
27: Pripravljene v nekaj minutah.
28: Na voljo že od 699 evrov na ecovacsrobot.si.
29: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
30: Kul jutro s Klemnom Bučanom.
31: Ja, je že bolj sveže z Mentosom.
32: Osveži vsak dan z bomboni Mentos.
33: Poskusi nov Mentos Discovery.
34: Radio Express, kul jutro in Klemen Bučan.
0: Eno lepo jutro vam želim, točno pol desetih je ura. Mi gremo z najboljšo glasbo v smeri proti koncu današnjega jutra, ampak še preden se zares končamo, imamo še eno res dobro novico, eno optimistično novico, ker tako je treba jutro končati, z optimizmom, z veseljem, z pohvalo tudi vsem, ki ste sodelovali pri tem, da to lahko sploh povem. Najprej Alan Pearson's Project.

0: Dobro jutro, živim na Radio Express. Kul jutro, danes zaključujemo z eno super novico. Jaka je blizu cilja, mali Jaka, za katerega se že eno leto zbira denar. 2,5 milijona je potrebno zbrati za zdravilo. Je blizu cilja. Torej, v zadnjih dveh tednih se je zbralo 300 tisoč evrov, torej vse te akcije, od pice za Jako do supernove na Rudniku, do SMS-ov Jaka 5, Jaka 10 na 1919, 2,3 milijona evrov je že zbranih, torej manjka malo manj kot 200 tisoč evrov, kar pomeni 8%, tako da še veliki finale zdaj le za Jako, še kakšen SMS, tisnemo Jaka 5, Jaka 10 na 1919 ali pa skočite na spletno stran Pomagamo Jaku in lahko tudi tam seveda nakažete kakšen evrček, je pa Jaka blizu cilja in res prav diši že po zmagi, tako da še kakšen teden pa mislim, da mu je uspelo. Res vsa čast vsem, ki ste pomagali, vsi, ki še niste, pošljite tist SMS.
1: Radio Express, glasba tvoje mladosti.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na skrajnem jugu Argentine preiskovalci iščejo vir izbruha hantavirusa, ki je na križarki povzročil 3 smrti. V gozdovih nastavljajo pasti za glodavce in zbirajo poginule podgane, vzorce pa bodo analizirali v laboratoriju. Preiskava je del širše akcije argentinskih oblasti po izbruhu bolezni med potniki na ladji, medtem ko lokalne oblasti zanikajo, da bi se prvi okuženi par okužil na tem območju. Policisti so bili konec aprila obveščeni o najdbi človeškega okostja na strmem pobočju na območju Kranjske Gore. Identitete osebe takrat niso potrdili, po analizi nacionalnega forenzičnega laboratorija pa so ugotovili, da okostje pripada moškemu, ki je bil pogrešan od 3. oktobra 2018. Kylie Minogue je razkrila, da se je leta 2021 drugič soočila z rakom dojke, vendar je diagnozo 5 let skrivala pred javnostjo. V dokumentarcu je priznala, da jo je bolezen psihično zelo prizadela in jo povsem izčrpala. Danes poudarja, da je bolezen ponovno premagala ter opozarja na pomen rednih preventivnih pregledov in zgodnjega odkrivanja raka.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
3: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
1: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
4: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in vzglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Novo v Sloveniji, Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene, pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu, Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej, več motorja za manj denarja. TC Motoshop.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
2: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vidno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
5: Ekspres promet.
6: Na štajerski avtocesti še nekaj zastojev, zdaj sicer bolj od Ljubljane proti Šentjakobu, no, sicer pa kakšnih posebnih težav v prometu trenutno ni, nič 8.104, če sem otim.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Roškova Ljubljana.
5: Ekspres vreme.
6: Bolj oblačno je, popoldne posamezne plohe ali nevihte, jutri večinoma sončno, najvišje dnevne temperature malo na 20 danes.
8: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept. Antiseptik številka ena za rane.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio.

kaj pravite na ponaredke? Včasih je treba biti res pazljiv, sploh pri izdelku, kjer je na našem trgu kar 50% ponaredkov. Kdo bi se to mislil? Polovica ponaredkov. Ja, bomo preverili čez 10 minut, ostanite z nami, zelo poučno bo. Najprej pa Jimmy Somerville iz 90-ih. Taka lepa, mirna, nežna, regi, to love somebody.

sveži ritmi na ekspresu, 11:10. Mafija je zmagala nad razumom, pravijo čebelari. Danes je svetovni dan čebel, ki opominja na številne izzive na tem področju. Predvsem je težava, ker je na trgu kar 50% ponaredkov medu, na kar opozarja Evropska čebelarska zveza. No, v srednji dogodek bo dvodnevni mednarodni forum o trajnostnem čebelarjenju v Mariboru, ampak predstavniki Evropske čebelarske zveze bodo prireditev bojkotirali, ker jim organizator ni omogočil samostojne predstavitve študije o ponarejenem medu na evropskem trgu. Predsednik Slovenske in tudi Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč pravi, da je trgovski monopol oziroma kar ta mafija zmagala nad razumom in preprečila, da bi se na svetovni dan čebel govorilo o problematiki ponarejenega medu.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otunik,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Zaradi nas je Ljubljana gostoljubna.
2: Turizem v mestu omogoča številna delovna mesta in povečuje raznolikost storitev, ki koristijo tako gostom kot domačinom.
4: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
2: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
5: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
6: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano,

0: Tik. Tok dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Super sreda, super cena. V Meku kepa. Osveži svoje telo po vsakem naporu. Air

0: brezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Pripravljena na vse dogodivščine. Nova Opel Frontera v Autotehni Vis. Že za 15.590 evrov in z 8 leti jamstva. Izbirajte med hibridnim in električnim pogonom. Autotehna Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
2: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
3: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
2: Več na standup.kavarna-cuk.si.
4: Ekspres promet.
5: Trenutno ni posebnosti v prometu, vozite še naprej previdno, ne prehitro.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
4: Res vreme.
5: Danes več oblakov kot sonca, trenutno 15 stopinj v Ljubljani in oblačno, v Kranju stopinja manj, no, popoldne predvsem pričakujemo plohe in tudi nevihte, najvišje dnevne do 23.
6: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
4: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Koliko parov čevljev potrebuje ženska? Ja, naš poslušalec Tomaš ima dober odgovor. Preverimo čez 10 minut. Najprej Johnny Logan. Hold me now.
0: Radio Express. Najboljša glasba.
2: Don't close your eyes.

0: Ja, bitka med spoloma je res prijazna nagradna igra. Ni napačnih odgovorov, v vsakem primeru dobite paket dobrot Loacker. Danes jih je prislužil poslušalec Tomaš, kot dobro se je izkazal, no, ko smo mu dali eno preprosto nalogo. Poslušmo.
1: Koliko parov čevljev potrebuje ženska?
2: Vse.
1: To mi je všeč odgovor, vse. Ni daleč od resnice, ne? Ženske bi sicer rekle takole.
3: Čim več.
4: Čim več,
1: ja. Koliko imate pa vi parov čevljev?
2: Ma ne vem, če jih je 10.
0: Aha. In Tomaš dobi za nagrado napolitanke Loacker in te že 100 let razvajajo s koščki. Dobrot, vi pa se čim prej prijavite, dragi poslušalci, na radioexpress.si. V mesecu maju, v mesecu ljubezni se razvajamo z dobrotami Loacker in o nagradni igri. Hkrati tudi poskušamo ugotoviti, ali drži teorija, da smo moški z Marsa, ženske pa z Venere. Tako da ugibamo na zabavna vprašanja, seveda o nasprotnem spolu.
5: Bitka med spoloma na Radio Express.
6: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loacker.

0: BMW X3. Brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Na Maldivi so iz morja izvlekli še zadnji dve trupli petih italijanskih potapljačev, ki so umrli med raziskovanjem podvodne jame. Trupla so našli v 60 metrov globoki jami, med reševalno akcijo pa je življenje izgubil tudi maldivski potapljač reševalec. Med žrtvami so bili člani univerze v Dženovi, med njimi profesorica ekologije, njena hčerka in raziskovalci morske biologije. Nesreča pa velja za eno najhujših potapljaških tragedij v zgodovini Maldivov. Pri Dubrovniku pa od torka popoldan poteka obsežna iskalno-reševalna akcija pogrešanega hrvaškega potapljača inštruktorja, ki je izginil med organiziranim potapljaškim izletom. Pogrešanega iščejo tudi z droni, v akcijo pa so vključeni še kolegi potapljača inštruktorja, zaposleni v potapljaškem klubu, ki je organiziral ogled. En zasebni grški otok v Jonskem morju bodo novembra prodajali za 247 tisoč evrov, precej manj kot leta 2022, ko je bila izklicna cena 8 milijonov evrov. Otok vključuje nekaj zapuščenih stavb, vodno cisterno in kapelico, vendar zaradi zaščite v okviru Nature 2000, večje gradnje in turistični razvoj niso dovoljeni. Podobne možnosti zasebnega najema otokov ponujajo tudi na drugih priljubljenih turističnih destinacijah.
3: Pija, hvala, naslednje novice čez eno uro.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
5: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
4: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
5: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
4: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
6: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
5: Toplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
0: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
8: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
9: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
10: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
11: Gostišče Portal na Zaloški 110.
12: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
13: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
14: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
15: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.
16: Pridružite se nam.
17: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo v pooblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
18: Super sreda, super cena.
19: V Meku, kje pa?
4: Ekspres promet.
3: Vse v redu na cestah, trenutno nobenih daljših zastojev, previdno še naprej.
4: Kako bi spet prijale počitnice? Ste za first minute ali last minute?
0: Poletje je še bližje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Res vreme.
3: Bolj oblačno je v osrednji Sloveniji, popoldne nekaj ploh in neviht. Najviše dnevne do 23. Jutri večinoma sončno.
4: Koza za na vrt?
0: Ne, goat za vaš travnik.
13: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo. Pripravljene v nekaj minutah. Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.

0: Center Beach, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Eden najpomembnejših letošnjih dogodkov bo poletno svetovno prvenstvo v nogometu. No, finale bo tudi pravi glasbeni spektakel in šov v slogu Super Bowla. 19. julija bo v New Jerseyju med drugim med polčasom nastopila tudi Madonna, ki jo bomo zdaj slišali v nepozabni Material Girl iz 80.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta Kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
5: Kreativci, rokodelci in umetniki mestu dajejo avtentičnost in poseben značaj. Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: Visit Ljubljana.

0: Zendicom pa frenda.
1: www.kinominosbežigrad.es.
2: Špan, center mobilnosti. Največja izbira letnih pneumatik in platišč ter hitra in kakovostna premontaža. Rezervirajte svoj termin na span.si. Špan, na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
3: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem preprečite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
2: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
4: Osvežite svoj sunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
2: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: Ekspres promet.
8: Na primorski avtocesti je krajši zastoj pred Postojno v smeri proti Kopru zamuda nekaj manj kot 5 minut. Predmet na gorenjski avtocesti ovira promet med predorom Ljubno in Kranjem zahod proti Ljubljani.
9: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
10: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
8: Popoldne bodo plohe in nevihte, trenutno pa po vsej Sloveniji še suho vreme, pretežno oblačno v Ljubljani in 18.
11: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Pol povdne ura, sredi tedna smo in ja, potrebujemo še malo motivacije, da lažje pririnemo do petka. Mladina, še posebej maturantje, pa sploh v teh dneh potrebujete neke motivacije za učenje. Seveda pestimo, drži, da vam uspe. V Ekspres trojčku pa sledijo tri motivacijske skladbe. Ne se predati, ne smete nehati verjeti. Ostanite močni. Mi smo zdaj na kakšnem predavanju Smiljana Morena, ampak to so naslednje tri skladbe, ki jih bomo slišali, motivacijske. Don't give up, Peter Gabriel in Kate Bush boste z nami. Še prej Don't stop believing, Journey, tole pa je Britney Spears in Stronger.
0: Express trojček.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Zdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V delih Litve so izdali opozorilo o zračni nevarnosti, potem ko so v bližini meje zaznali sumljiv dron, ki naj bi priletel iz Belorusije. Tudi prebivalce prestolnice so pozvali, naj se zatečejo v zaklonišča. Za eno uro so zaprli tudi letališče. Aktivirali so tudi NATO sistem za varovanje zračnega prostora nad baltskimi državami, da bi prestregel dron. V Kaliforniji se ponovno širijo požari v naravi. V bližini Los Angelesa je požar, ki so ga poimenovali Sandy, zajel več kot 500 hektarjev površin. Poziv k evakuaciji so izdali za 17 tisoč ljudi. Gori tudi na nenaseljenem otoku Santa Rosa v južni obali Kalifornije. Tajska ukinja dosedanji 60-dnevni režim vstopa brez vizuma za turiste iz 93 držav in ozemelj, ter ga skrajšuje na 30 dni. Novi ukrepi so namenjeni preprečevanju zlorab vizumskega sistema za nezakonito delo in kriminalne dejavnosti. Med državami, na katere spremembe vpliva, so tudi članice šengenskega območja, vključno s Slovenijo. Oblasti so odločitev sprejele tudi zaradi varnostnih pomislekov in neprimernega vedenja nekaterih turistov v zadnjih letih.
2: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
3: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske? Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški? Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobro tloaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioexpress.si.
4: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
5: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Merkur Fest to soboto v Jaršah. Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
7: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
6: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja. Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček. Več o programu na merkur.si.
8: Merkur, ker je lahko še boljše.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
10: Zlatarstvo moči.
11: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
10: Zlatarstvo moči.
12: Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in bele tehnike do računalnikov, osebne nege in malih gospodinjskih aparatov.
13: Wow, Big Bang.
14: Ko je zunaj sreda, je v Meku super sreda. Saj je srednji meni z izbranimi klasiki samo 5,30 €.
15: Super sreda, super cena.
16: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
17: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
18: Osvežite svoj dom z odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
19: Scandinavian Sleeping and Living.
20: Inovativna, drugačna, z dušo.
21: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
22: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
0: Ekspres promet.
1: Krajši zastoj je nastal na primorski avtocesti pri Postojni v obi smeri zaradi dela.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Res vreme.
1: Popoldne spremenljivo oblačno, nekaj ploh in nevihtno nastalo, najvišje temperature do 23.
23: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
24: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Lep pozdrav. 12. ura, verjamem, da ste pridni kot čebele, to lahko rečemo na današnji dan, ko imamo svetovni dan čebel in vam dajemo še nekaj take motivacijske glasbe, The Stranglers so tule in sončna, Always the Sun iz 80.

0: Nicole Nainjana, skuhaj mi kavo, naredi sendviče, bolje pa speči čevapčiče.
1: Ekspres piknik.
0: Ja, v petek bomo nekoga spet osrečili z vsem potrebnim za najboljši piknik. Ponujamo pijačo Dana Izotonik, jar za ročno in strojno pomivanje posode, piknik plac Ricava v Ljubljani in seveda darilno kapljico Supernova, da si boste na bavili vse, kar želite za piknik. Mimo grede, poznate super novino aplikacijo Super Club, nudi vam v pogledu najavo dogodkov, vrsto popustov, pa tudi nagrad. Sveda, ne užite si jo lahko že s skeniranjem QR kode, ki jo najdete na vseh vhodih centra. Postanite super član Super Kluba in prijavite se na radioexpress.si in nam sporočite, zakaj potrebujete servis piknik. V petek torej žrebamo naslednjega, ki bo prijel tole krasno nagrado.
1: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Vse za piknik, kljukca. Vse za šport, kljukca. Oblačila za vso družino, kljukca. Zdravilo, kljukca. Hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup. Pa še kava in kosilo. Vse na enem mestu.
2: Supernova Kranj in Kamnik. Nekdanja Kulandija.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
1: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: darilno kartico Supernova,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
1: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
3: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
7: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
9: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na caritas.si.
10: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
11: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
12: Super sreda, super cena.
13: V Meku, kje pa?
14: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
15: Špan center mobilnosti. Tam, kjer je Volkswagen doma.
16: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
17: Obiščite se Salon Volkswagen Span na Tržaški 547 ali na span.si.
18: Ekspres promet.
19: Zastoji na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri zaradi del. Vozite previdno.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj je že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Verovškova Ljubljana.
19: Bolj oblačno v Ljubljani 20 stopinj, stopinja manj v Kranju, popoldne bodo nastajale posamezne plohe ali nevihte. Jutri bo večinoma sončno, najvišje dnevne pa do 23.
21: Koza za na vrt?
22: Ne, Goat za vaš travnik.
23: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
24: Pripravljene v nekaj minutah.
23: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Danes bodo podelili zlate piščali, to so slovenske nagrade za dosežke v popularni glasbi. In glej ga zlomka, med nominiranci ni Jana Plesnjaka. No, mi ga bomo slišali v prelepi Ona sanja v Ljubljani. Še prej Billy Ocean, Loverboy, najprej pa New Kids iz 90-ih. Ne pozabi.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada in policija obravnavata afero Black Cube, v okviru katere preiskujejo posnetke, ki so bili poslani v forenzično analizo v tujino. Državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk pojasnjuje, da preiskava glede posnetkov in vsebin v aferi še poteka. Policija in tožilstvo pa sodelujeta tudi s tujimi organi in forenzičnimi strokovnjaki. O njegovih besedah so na zasedanju govorili o sumi, da bi lahko šlo za manipulirane posnetke, namenjene vplivanju na volitve, kar predstavljajo temeljene sume hudih kaznivih dejanj. Zaradi letalnika v bližini meje z Belorusijo so se v litovskem glavnem mestu Vilna oglasile sirene, prebivalce pa so pozvali naj se zatečejo v zaklonišča. Vanje so preventivno odpeljali tudi predsednico vlade in predsednika Litve. Za kratek čas so zaprli tudi letališče in ustavili železniški promet. Vojska pa je čez pa ure potem sporočila, da je nevarnost minila. Evropo po kratkem ohladitvenem obdobju čaka močan vročinski val, saj bodo temperature konec maja kar 12 do 16 stopinj nad povprečjem. Na celino se krepi toplotna kupola, ki prenaša zelo topel zrak iz Severne Afrike. V več državah in tudi v Sloveniji se lahko temperature približajo ali presežejo 30 stopinj Celzija.
3: Tako zgodaj. Hvala za te novice, naslednje čez eno uro.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne, potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac.
5: Darilno kartico Supernova,
6: pijačo Dana Izotonik,
5: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
6: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
2: Inovativna, drugačna, z dušo.
3: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.

0: kredico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Šteješ megabajte ali žige v potnem listu? V Telemachovi gigasferi imaš največ prenosa podatkov v EU. S paketi več že od 10,49 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang.
2: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
4: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
3: Ekspres promet.
5: Svetujemo še naprej previdno vožnjo, na srečo kakšnih daljših zastojev zdeli ni opaziti. Naj tako ostane, če bodo posebnosti, se slišimo na nič 8.4. Hvala.
6: Izvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
3: Ekspres vreme.
5: Popoldne nekaj sonca, ampak več oblačnosti, tudi kakšna ploha ali nevihta ni izključena. Jutri večinoma sončno, petek in soboto tudi večinoma sončno in vse topleje bo.
7: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
8: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Ekspres, z vami na FM. Dabu, radio

0: Center Vič, moja prva izbira. Radio
1: Express. Express med delom. In tudi na delovanju bomo nekako krmarili med svežimi ritmi, pa med glasbo 80-ih in 90-ih. Ray Dalton recimo prihaja, Blood Running, super skladba, ena tistih bolj tafričnih, še prej Ricky Martin in tole so Lip Sync, Funky Town.

Current Gang, Cherish na Radio Express. 20. maj je svetovni dan čebela. Ste vedeli, da je bil prvi učitelj čebelarstva Anton Janša? Ja, na Dunaju je v prvi čebelarski šoli na svetu poučeval gorenjski čebelarski nauk.

0: Because I gotta have faith.
1: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
2: Urška Majdič Uma,
1: on pa
3: Leman Bučan.
1: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
4: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
5: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
6: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture.
7: Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
8: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
9: Visit ljubljana.com.
10: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami Iziska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
11: Scandinavian Sleeping and Living.
12: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
13: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. Servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
14: 3, 2, 1.
15: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
16: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Bož Bom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
17: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Bezalkoholno pivo, tvoj ritual po športu.
1: Merkur Fest to soboto v Jaršah. Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
2: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
1: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja. Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček. Več o programu na merkur.si.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
5: Ekspres promet.
6: Na pomorski avtocesti zaradi nesreče oviran promet med Pernico in Dragučovo v smeri proti Dragučovi. Nekaj zastojev pa zdaj le na štajerski avtocesti pri Domžalah v obe smeri.
7: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
5: Ekspres vreme.
6: Popoldne spremenljivo oblačno, plohe in nevihte se bodo pojavljale, jutri pa večinoma sončno, kot nalaž za maturante, ki jutri plešejo četvorko. Najvišje dnevne pa bodo v teh dneh malo na 20.
1: V optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji. Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala. Klarus.si.
5: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Plus.

0: Intervici, moja prva izbira. Radio Express. Express med delom.
1: Sreda in popoldne bo kar vremensko pestro, nekaj ploh in neviht bomo imeli, vseeno pa bo tudi nekaj vremena, da gremo na kakšen sprehod, da se malo razmigamo potem, ko smo 8 ur sedeli v službi. Give it up, cut and move, zdaj le najboljša glasba 90-ih na Radio Express. Lepo se imejte še naprej.

0: Ekspres.
1: Sreda in kot je že običaj na nacionalki film tedna. Danes Učitelj iz leta 2023, napeta politična drama o kompleksnem prepletanju osebne izgube, upora in moralnih dilem v okupirani Palestini. Na TV Kino ob 20. Lucy, v glavnih vlogah Scarlett Johansson in Morgan Freeman. Na programu Animal Planet pa ob 20. Vrnitev na otok morskih psov.
0: TV Ideja na Radio Ekspres. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Sekretarijat Sveta za nacionalno varnost se je seznanil z dejstvom, da je policija pridobila poročilo forenzičnega laboratorija iz tujine o posnetkih, ki so zaznamovali predvolilno kampanjo. Sekretarijat pa je ob tem pozval.
2: Sekretarijat Sveta pa je za nacionalno varnost pa je pozval, da naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno, neodvisno in seveda strokovno.
1: Tako je povedal državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk. V New Yorku je umrla ženska, ki je padla v nepokrit kanalizacijski jašek na Manhattanu blizu 5. avenije. Padla je več kot 3 metre globoko, policija pa še preiskuje okoliščine nesreče in vzrok smrti. Naj pa bi pokrov jaška tik predtem odmaknil tovornjak, ki je peljal mimo. Direktor Moldavske radiotelevizije je zaradi spora glede glasovanja strokovne komisije na tekmovanje za pesem Eurovizije v ponedeljek ponudil odstop. Moldavska žirija je namreč sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov.
3: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
4: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
3: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
4: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
5: pijačo dane iz Otunik,
4: jar za ročno in strojno pomivanje
5: ter darilno kartico Supernova.
3: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
5: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
6: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.
4: Maja je dan že občutno daljši, naši načrti pa vse večji. Urejanje okolice, delo na vrtu, nova vrtna garnitura.
6: Vse je lažje s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
8: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
9: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
10: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov.
4: Kolesarski biser okrog Kamniško-Savinskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja.
8: Si upaš?
9: Prijavi se zdaj. alpegf.eu.
11: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 20. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Piščančji file 45% ceneje. Krpe, gobice in rokavice Vileda pa so na voljo 40% popustom. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
12: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah iPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na iPES.si.
13: Vsak dan v tednu je drugačen. Samo sreda je vedno enaka. Super!
14: Ne zamudi super srede v McDonald'su. Ko srednji meni stane samo 5,30 €.
13: Super sreda, super cena.
15: A je to film, ali se sosed spet tušira?
16: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
17: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
16: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
18: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
19: Ekspres promet.
20: Na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prometni pas. Možnost prometa je na odstavnem pasu. Na primorski avtocesti pred Rambor komando proti Ljubljani promet zaradi prometne nesreče poteka samo po enem pasu. Zastoji pa prav tako na primorski in na štajerski avtocesti. Srečno in varno pot še naprej, če pa kje opazite še kaj, pa nam to seveda sporočite. Poročite nič 80-106-4.
21: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
19: Ekspres vreme.
20: Trenutno imamo v srednji Sloveniji 22 stopinj, še naprej bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastane lahko kakšna kratkotrajna krajevna ploha in niso izključene tudi posamezne nevihte. Jutri bo večinoma sončno, popoldne pa ni izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 7 do 13, najvišje dnevne pa nekje od 20 do 24, na primorskem vse tja do 26 stopinj Celzija.
22: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
19: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
16: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
19: Radio Express. Ekspres popoldne.
23: In Kaja Grozina.
20: Dober dan, dve je odbila ura. Danes je že 20. maj, kako hitro se bližamo juniju, meni osebno najlepšemu letnemu času, poletje, konec šole. Takrat imam rojstni dan, morje, ma ni da ni. Je pa danes tudi prav poseben dan. Praznujemo namreč svetovni dan čebel. In zelo kmalo povem o tem, kakšno besedo več zdaj lepa. Tole uro otvori legendarna Tina Turner.
19: Radio Express.
24: Najboljša glasba.

Legendaren Islands in the Stream. Točno 15 minut čez drugo uro popoldne. 20. maj je danes svetovni dan čebel in ravno Slovenija je predlagala, da se za svetovni dan čebel razglasi ta dan, se pravi 20. maj. Maj je mesec bujnega razvoja čebel in narave na severni polobli, na južni polobli, pa je to jesenski čas, ko se pobirajo čebeli proizvodi in začne sezona uporabe medu in medenih izdelkov. Ja, v Sloveniji imamo kar nekaj čebelarjev in prav je, da jih večkrat podpremo, predvsem zaradi tega, ker se trenutno bojujejo z eno precej neprijetno stvarjo in sicer s ponaredki medu. Ogromno medu po svetu je ponarejenega, tako da je prav, da jih podpremo na način, da seveda kupujemo lokalno in domače, pa predvsem pri tistih, ki jih dobro poznamo in za katere vemo, da res dobro delajo.

0: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
1: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
0: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
1: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
2: pijačo dane iz Otuni,
1: jar za ročno in strojno pomivanje
2: ter darilno kartico Supernova.
0: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
2: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca, popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
3: Supernova Kran in Kamnik, nekdanja Kulandija.
1: Zaradi nas je Ljubljana urejena.
2: Turizem financira urejanje zelenih površin, odstranjevanje grafitov in izboljšanje infrastrukture.
1: Prav vsi pa prispevamo k dobremu počutju vseh, ki v Ljubljani živijo ali jo obiskujejo. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
2: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
4: Super sreda, super cena.
5: V Meku, kje pa?
6: Največja vrednost ni denar, je čas. Ko želite prenoviti dom, investirati v udobje ali si privoščiti več, ne čakajte na pravi trenutek, ker si lahko privoščite zdaj. Sklenite potrošniški kredit pri Lonu z akcijsko obrestno mero in brez stroškov odobritve. Obiščite najbližjo poslovalnico Lon ali kliknite na lon.si.
7: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: Lej, praznujemo 6. rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
9: Se vrtiš v krogu?

0: 30 evra na mesec. Telemach, vedno v igri.
1: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
2: Ekspres promet.
3: Promet je oviran na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Ljubljani zaradi prometne nesreče. Prav tako promet oviran na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani in na štajerski avtocesti med razcepom za Dobrova in priključkom Sneberje proti Celju. Zaradi popodanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. To je zaenkrat to, srečno in varno pot še naprej, če pa vi na poti mogoče opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
4: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
2: Ekspres vreme.
3: Trenutno imamo sončno vreme 22 stopinje, v tem trenutku v srednji Sloveniji še naprej bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo nastane lahko kakšna kratkotrajna ploha ali posamezna nevihta. Jutri bo večinoma sonček, popoldne ni izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 7 do 13, najvišje dnevne pa od 20 do 24, na Primorskem vse tja do 26 stopinj Celzija.
2: Koza za navrt?
5: Ne, goat za vaš travnik.
6: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez obodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
7: Pripravljene v nekaj minutah.
6: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
2: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: Dobar dan, 5 minut čez pol tretjo uro popoldan in danes je svetovni dan čebel 20. maj. Ja, Čebelarska zveza Slovenije je v preteklosti začela z več projekti, kot so medeni zajtrk, čebelarski krožki in sajenje medovitih rastlin, ki jih je javnost dobro sprejela. Slovenci smo čebelarski narod, več kot 10 tisoč Slovencev oziroma vsak 200. Slovenec lepo čebelari. Tako da provošte si te dni kakšen dobro. Dobar, tista prav čebelarski oziroma medeni zajtrk. Sej vemo, kako gre, tista prav slovenski zajtrk. Eno dobro maslo, pa en dober domač med s kruhom, seveda. Radio
1: Express. Najboljša glasba.

0: samo za vas.
1: Najbolje hite. Angliška pevka z umetniškim imenom Sophie and the Giants nam poje pesem Loser.

Legendaren in Robbie Williams je bil tole in Strong. Točno 15 minut do 3. ure popoldan in na današnji dan 20. maja se je rodil tudi Anton Janša. Živel je od 1734 do 1773, bil pa je slovenski čebelar, pionir sodobnega čebelarstva in eden največjih strokovnjakov za čebele. Slovenci smo čebelarski narod, čebelarjenje ima v Sloveniji poseben status kmetijske dejavnosti in v Sloveniji zato zavedanje o pomenu čebel in skrbi zanje na zelo visoki ravni. In prav je tako, vsi poznamo zdravilne učinke medu in predvsem tudi tista slasten del zdravilnega učinka, ne? Tako da je prav, da se danes na Svetovni dan čebel spomnimo, kako fajn čebelarje imamo Slovenci in predvsem si prevoščimo kakšen dober čaj z medom ali pa kakšen dober meden zajtrk, lahko pa tudi večerjo v resnici.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Dodaja, da se obnašamo, kot da je to nekaj popolnoma sprejemljivega. Ob tem je še podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči.
3: In zdaj, ko se pojavi nov veter ali pa neka nova politika v parlamentu, smo pa vsi začudeni, zakaj nekdo o tem sploh javno govori. In še tega bi moralo biti sram, zakaj o tem sploh javno govori. Kot v nekih državah tretjega sveta, kjer je ženska posiljena in je ona kriva za to, da je posiljena. In na tak način imam občutek, da se določeni mediji ali pa sistem obnaša tudi do poslanske skupine, ki prvič v zgodovini Slovenije upa javno govoriti o tem.
2: Na podlagi evropskega pripornega naloga policija išče 55-letnega Slovenca Tomaža Stoparja, ki je na begu od 12. maja. Predtem je prebival v Ljubljani in na Dolenjskem ter v okolici Kostanjevice na Krki. Iskani se omenja kot član hrvaško-slovenske združbe, ki uvaža luksuzne avte in pri tem goljufa z davki.
1: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
4: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac, darilno kartico Supernova, jar za ročno in strojno pomivanje ter pijačo Dana Izotonik.
1: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
4: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
1: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in ogljikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
6: A je to film ali se sosed spet tušira?
7: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
8: Od prvega načrta do popolne akustike.
9: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
7: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
10: Temperature gor, cene dol. Samo na mimovrste.com. Izkoristite majske promo kode v vseh kategorijah in prihranite na mimovrste.com.
11: Super sreda, super cena.
12: V Meku, kje pa?
13: Novo v Sloveniji. Kudžej, motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
14: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
15: Scandinavian Sleeping and Living.
16: Karglas popravi, Karglas zamenja.
17: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
18: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: bezalkoholno pivo. Tvoj ritual po športu.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Ekspres promet.
3: Na primorski avtocesti pred Ravbar komando proti Ljubljani promet poteka po enem pasu, tam nastaja zastoj, zamuda približno 45 minut. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Prav tako so zastoji na primorski, štajerski in ljubljanski severni obvoznici. Srečno in varno, še naprej, če pa vi na poti mogoče opazite kakšno posebnost, nič 80 106 4.
4: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
2: Ekspres vreme.
3: Trenutno imamo sonček, 22 stopinj je v tem trenutku v osrednji Sloveniji, še naprej bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo. Nastale bodo kratkotrajne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutri bo večinoma sonček, popoldne pa ni izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne po 20 do 24, na primorskem vse tja do 26 stopinj Celzija.
5: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
2: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
6: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express. Express popoldne.
7: In Kaja Grozina.
3: Dobar dan, točno tri je odbila ura, upam, da uživate današnje sredino popoldne, tako lepo sončno popoldne imamo. No in če ste spremljali Eurovizijo, jaz moram priznati, da sem jo letos zelo malo, no zdaj je pa direktor Moldavske radiotelevizije lepo odstopil in sicer zaradi spora na glasovanju strokovne komisije na tekmovanju za pesem Eurovizije. Ponudil je svoj odstop, Moldavska žirija je namreč sosednji Romuniji dodelila 3 od 12 možnih točk, Ukrajini pa nič, kar je sprožilo očitke o neupoštevanju medsosedskih odnosov. No, ampak, a nismo rekli, da Eurovizija pa res ne bi smela biti politična, no? In jaz sem do pred kratkim bila tako naivna, da sem dejansko verjela, da je temu tako. Zdaj lepa nas čaka najboljša glasba, prihaja legendaren Elton John.
2: Radio Express.
8: Najboljša glasba.

Danes se lahko ob 20. odpravite v mestno gledališče Ljubljansko na predstavo z naslovom Smrtno resno. Uprizoritev na duhovit in hkrati pretresljiv način raziskuje vprašanje življenja, smrti in odnosov med ljudmi. Preplet humorja, iskrenih dialogov in čustvenih trenutkov gledalca vodi skozi razmislek o tem, kako pogosto se šele v težkih trenutkih zares zavemo pomena bližine časa in medsebojnih odnosov. Ob 19.40 vabijo v Kinodvor na projekcijo filma z naslovom Kdor ne skače. Film spremlja zgodbo mladih, ki skozi navijaško kulturo, prijateljstva in osebne izzive iščejo svoje mesto v svetu. Ob dinamičnem dogajanju film odpira tudi teme pripadnosti, odraščanja in meja med posameznikom ter množico. Ta teden pa v Ljubljano prihaja tudi Drive-in kino Bežigrad, ki na parkirišču centra Vič obuja nostalgijo ameriških drive-in kinov iz 60-ih let prejšnjega stoletja ter ponuja posebno filmsko doživetje kar iz obdobja avtomobila. Danes ob 21. bo na sporedu otvoritvena projekcija legendarnega filma Top Gun, ene najbolj kultnih akcijskih uspešnic 80-ih let, ki je zaznamovala generacije gledalcev s spektakularnimi letalskimi prizori in nepozabno filmsko energijo. Kjerkoli že boste, bodite ob tistih, ki so vam najljubši.

0: obožujete glasbo 90-ih. Bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Lemon Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Zaradi nas je Ljubljana ustvarjalna.
5: Kreativci, rokodelci in umetniki mesto dajejo avtentičnost in poseben značaj. Skupaj razvijamo edinstvena doživetja, ki bogatijo Ljubljano in jo delajo zanimivo tako za obiskovalce kot za domačine. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: visitljubljana.com.
6: Kakšna je razlika med sredo in super sredo?
7: Obe sta v sredo, še posebej druga.
6: Ampak super sreda je samo v Meku, ko srednji meni z izbranimi klasiki stane samo 5,30 €. Super sreda, super cena.
8: V Telemachovi gigasferi imaš vse, kar potrebuješ, da si vedno in. Gigabitne hitrosti, največ športa, največjo videoteko, največ prenosa podatkov v EU. Biti in je odločitev. Izberi gigasfero. Telemach. Vedno v igri.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
11: Merkur Fest to soboto v Jaršah. Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
12: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust. Vse to 90%.
11: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja. Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojstrstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček. Več o programu na merkur.si.
13: Merkur, ker je lahko še boljše.
14: Greš danes na Šmarno?
15: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
14: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
16: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
17: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv. Za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerc, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerc. Servis, ki mu lahko zaupate.
0: Ekspres promet.
18: Na štajerski avtocesti pred počivališčem Polskava proti Ljubljani je promet oviran. Promet je oviran prav tako na pomurski avtocesti pred razcepom Dolga vas proti Murski Soboti. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in na cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so tudi na primorski avtocesti, na štajerski avtocesti in na ljubljanski severni obvoznici. Predmet na cesti pa ovira promet na primorski avtocesti pred Divačo proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa na poti mogoče opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
19: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
8: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
0: Ekspres vreme.
18: Trenutno je delno oblačno, še naprej bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Zaenkrat imamo 23 stopinj, nastanejo pa lahko še danes kakšne kratkotrajne krajevne plohe in tudi kakšna posamezna nevihta. Jutri bo večinoma sončno, popoldne pa ni izključena kakšna manjša ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne pa od 20 do 24, na Primorskem vse tja do 26 stopinj Celzija.
11: Ureznine, opekline, vse vrste ran. Ofenosept deluje že po eni minuti. Ofenosept, antiseptik številka ena za rane.
3: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: 4:30 je odbila ura in upam, da imate en lušten sredin popoldan danes. In če vam kdaj rečejo, nikoli ni prepozen za karkoli, to drži. Moram priznati, če ste tudi vi eni izmed tistih, ki še malček pauzirate do diplome ali pa do magisterija ali pa mogoče do doktorata. No, ameriška teniška ikona Billie Jean King je pri 82 letih diplomirala na Univerzi California State. Nekdanja pionirka svojega športa je tako več kot 60 leti. Potem, ko je pauzirala, ne, zaradi poklicne teniške kariere, končala študij zgodovine. In ja, to je dokaz, da res nikoli, ampak res nikoli ni prepozno. Walking on Sunshine nas čaka zdaj le. Radio
1: Express. Najboljša glasba.

0: Toplejši dnevi so tukaj, več gibanja na prostem, delo na vrtu, urejanje okolice in razne športne aktivnosti.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Sekretariat Sveta za nacionalno varnost se je seznanil z dejstvom, da je policija pridobila poročilo forenzičnega laboratorija iz tujine o posnetkih, ki so zaznamovali predvolilno kampanjo. Tako državni sekretar za nacionalno varnost Vojko Volk.
4: Na podlagi doslej znanih podatkov pa zelo jasno izhaja, da gre za podobnosti, kot jih poznamo iz takšnih iz primerov iz tujine, kjer je šlo za manipulacijo javno prikazanih posnetkov s ciljem vplivanja na volitve oziroma na volivce. Iz razprave pa je tudi izšlo, da gre za utemeljene sume hudih kaznivih dejanj.
3: Ta je pozval, naj preiskava teče čim hitreje, nemoteno, neodvisno in strokovno. V Trstu so včeraj izbruhnili spopadi med neofašisti in antifašisti, in sicer na vsakoletni komemoraciji v spomin na neofašista in vojnega dopisnika, proti kateri so antifašisti protestirali. V spopadih je bil ranjen novinar, ki so ga odpeljali v bolnišnico. V ljubljanski Odiseji so predstavili slovensko inovacijo, električni brisalec Vezirja motoristične čelade. Pristojni so ob tem izpostavili pomen inovacij za izboljšanje varnosti v prometu in motoriste pozvali k previdnosti na cesti, predvsem ob slabem vremenu. Večinski lastnik družbe BikeGuard Ivo Boskarol pa je ob tem dejal, da lahko izdelek pomaga motoristom, ki jih med vožnjo preseneti dež.
5: Koliko parov čevljev je ravno prav? Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
6: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
5: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
6: Ženske pa, kako so odgovorili moški.
5: Zato se čim prej prijavite, ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
6: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
7: Naša izbira? Košček dobrote že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
8: Čutite bolečino zaradi poškodbe? Uporabite Itami, edini zdravilni obliž z natrijevim diklofenakom, ki lajša bolečino na mestu poškodbe. Itami, štada.si, na voljo v lekarnah. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Špan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
10: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
11: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: 3, 2, 1.
14: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhinj Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si. Big
15: Bang Big. Festival nizkih cen in najnovejše tehnologije v Big Bangu. Poskrbite za popolno opremo doma z wow izdelki. Od televizorjev in belotehnike do računalnikov, osebne njege in malih gospodinjskih aparatov.
16: Wow, Big Bang.
17: Ste naveličani skrbi povezanih z gorivom za svoj avto? Obiščite Autotehno Vis in izbirajte med bogato ponudbo električnih vozil na zalogi. Na voljo tudi za testno vožnjo. Autotehno Vis v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
18: Zlatarstvo moči.
19: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
18: Zlatarstvo moči.
20: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice!
21: Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čad.
20: Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo.
21: Bistro Čad z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
0: Ekspres promet.
1: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Zastoji so tudi na primorski, štajerski in ljubljanski severni obvoznici. Če opazite, ki je še kakšno posebnost, kakšen zastoj, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
22: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševerovškova Ljubljana.
0: Ekspres vreme.
1: Trenutno imamo v srednji Sloveniji 23 stopinj, še naprej bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutri bo večinoma sonček, popoldne pa ni izključena kakšna manjša ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne pa od 20 do 24, na primorskem vse tja do 26 stopinj.
23: Koza za na vrt?
24: Ne, goat za vaš travnik.
25: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez opodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
26: Pripravljene v nekaj minutah.
25: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
27: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
28: Radio Express.
0: Popoldne.
29: In Kaja Grozina.
1: Dober dan, 4 je odbila ura na današnje sredino popoldne in upam, da se imate lušten danes. Smo pa te dni dobili tudi novega rekorderja. Jaz moram priznati, da sem to spremljala res zelo, zelo, zelo natančno. In sicer slovenski harmonikar Robert Gotar je na Velenjski Visti neprekinjeno igral harmoniko kar 83 ur. S čimer je postavil seveda nov Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike. Igrati je začel v sredo ob 9. uri, za vpis v Guinnessov knjigo rekordov pa je moral preseči dosedanjo mejo, ki je bila 80 ur, 53 minut in 28 sekund. In to mu je tudi uspelo vsaka čast. Ampak res, jaz upam, da si Robert te dni, da si vzel dosti časa, no, da se malček spočije, pa da se mal lušten, pa da se mal lepo, pa predvsem, da se bo te dni uspel naspat. Mi gremo pa naprej z našo najboljšo glasbo. Zdaj le nas čaka ena taka poskočna, energična.
28: Radio Express.
29: Nice.

Express piknik. Ja, začela se je sezona piknikov in na Radio Express pripravljamo najboljši piknik letos, Express piknik. Če že komaj čakate na druženje s prijatelji, družinske piknike ali praznovanje na prostem, vas lahko mi opremimo z vsem, kar potrebujete

0: In začetek piknik sezone. Podarjamo namreč darilno kartico Supernova za piknik nakupe po vaših željah, osvežilno pijačo Dana Izotonik, jar za brezskrbno pomivanje, po zabavi in celo piknik prostor v Ritz Sava v Ljubljani. In takole je imel v petek srečo Erik.
1: Erik, dajte nam prosim najprej povedati, zakaj vi potrebujete piknik?
2: To je bila ideja od mene, pa še od prek sodelovcev. Mislim, v osnovi zaradi tega, ker se sodelovci nikoli ne znamo zmeniti, zdaj pa če dobimo, bomo dobili tudi datum in pol lahko gremo, ne?
0: Ja, res je. In tudi vi se lahko prijavite na radioexpress.si in nam zaupate, zakaj ravno vi potrebujete ta ekspres piknik. Vsak petek do konca maja bomo poskrbeli, da bo vaš piknik letos res nekaj posebnega. Po pikniku pa je seveda treba tudi vse pomiti. In če imate pomivalni stroj, je super, da imate tudi kapsule jar za strojno pomivanje, ker fajn odstranijo vso maščobo in tudi tisto, kar se mogoče med piknikom zažge ali pa prime na posodo.
3: Ekspres piknik. Le z Radijem Ekspres. Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adijo maščoba.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Zaradi nas je Ljubljana uspešna turistična destinacija.
5: Mi ustvarjamo vsakdanjo podobo mesta in svojim odnosom soustvarjamo Ljubljano kot mesto, v katerem je prijetno živeti in ga obiskati.
6: Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta.
5: Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
7: Visit Ljubljana. Pika.com.
8: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
9: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
10: Merkur Fest to soboto v Jaršah.
11: Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
12: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
13: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
14: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojsterstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
15: Več o programu na merkur.si.
16: Merkur, ker je lahko še boljše.
17: Super sreda, super cena. V Meku kepa.

0: sprešiti hodajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK.
1: Scandinavian Sleeping and Living.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v LA in City Parku.
3: Greš danes na Šmarno?
4: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
3: Si jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela, boš videla razliko.
5: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
6: Za eleganco in dinamiko na cesti sem izbrala Peugeot 2008. Prijaznega prodajalca in najboljšo ponudbo pa zagotovijo pri Autotehni Vis. Zmagovalna kombinacija. Peugeot v Autotehni Vis na Celovški 228.
7: Ekspres promet.
8: Zastoji so še vedno na območju mestnih središč in na območju obvoznic. Previdno. Na primorski avtocesti je prav tako zastoj. Zastoj tudi na ljubljanski obvoznici med izvozom za Celovško in razcepom za Dobrovater med krožiščem Tomačevo in Brnčičevo ulico. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti. Prijetno, varno, srečno pot do cilja. Če pa opazite, kje še kaj, nič 80, 106, 4.
9: Pa je tukaj maj. In če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
10: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Ekspres vreme.
8: Trenutno je v srednji Sloveniji 23 stopinj, še naprej bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo lahko nastane kakšna kratkotrajna krajevna ploha ali posamezna nevihta. Jutri bo večinoma sončno, popoldne pa ni izključena tudi kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne po 20 do 24, na primorskem vse tja do 26 stopinj.
7: Slušni aparati zdaj v optiki Klarus.
11: Prav ste slišali. Naročite se na audio.klarus.si ali na 0880 25 27.
7: Z vami že 36 let.
11: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
12: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
7: Radio Express popoldne.
13: In Kaja Grozina.
8: Dobar dan, 3 minutke čez pol peto uro popoldne in že prej smo debatirali o tem, kako ima naš Robert Gotar svetovni rekord v igranju harmonike. No, nepalska alpinista pa sta ponovno pisala zgodovino na Mount Everestu. Ja, vrh sta osvojila že 32-tič. Predvsem on, njegova rojakinja, pa je na Everest se povzpela že 11-tič, kar je največ med ženskami, on pa največ med moškimi. Tako da, jaz moram priznati, jaz verjetno ne bom niti enkrat osvojila Mount Everest, ampak 32-krat. To pa je uspeh. Lahko pa zdajle vsaj malo zaplešem, no, za ta njun podvig in za ta njun uspeh prihaja legendaren, večen romantik in večen šarmer Eros Ramazzotti.
7: Radio Express.
14: Najboljša glasba.

Za delo okoli hiše, na vrtu ali v delavnici. Radio Express. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: nasmeh se začne v Ortoimplant Dental Spa, certificiranem implantološkem centru odličnosti iz Zagreba.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, da ste pomirjeni. Specializirani pa smo za metode All on 4, zigume in ostale težke posege.
0: Prepustite se vrhunskim strokovnjakom. Zato od 21. do 24. maja vabljeni na sejem Internautika v Marino Portorož, kjer bo ekipa klinike Ortoimplant Dental Spa z doktorjem Trampušem na čelu odgovorila na vsa vaša vprašanja. Ortoimplant.hr. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Stranke v petek na glasovanju o mandatarski kandidaturi Janeza Janše presenečen ne pričakujejo. Iz bodoče opozicije se vrstijo kritike na doslej znane dele koalicijske pogodbe, Luka Mesec iz Levice in Vesne.
3: Kar mene v bistvu zelo moti in boli je, da na desni nimamo konstruktivne vlade, že četrta vlada Janeza Janša je to in vsakič so jo gnali napačni motivi. Maščevanje, revanšizem, polaščanje državnega aparata, državnih podjetij in tako naprej.
2: V NSI pa odgovarjajo, da gre za program razvoja, odhajajoči oblasti pa očitajo, da se ne more sprijazniti z rezultatom volitev. Zaradi drona v bližini meje z Belorusijo so se v litovski prestolnici Vilnius oglasile sirene. Ljudi so pozvali, da se zatečejo v zaklonišča. Preventivno so vanje odpeljali tudi premijejko in predsednika. Nevarnost pa je kmalu minila. Prvič pa so včeraj v sosednji Estoniji dron se strelili. V baltskih državah so opozorila zadnje mesece vse bolj pogosta, saj je Ukrajina okrepila napade na ruske cilje v regiji Sankt Peterburg. Po filmskem begu in nevarni vožnji so koprski policisti aretirali domačina, ki je po tatvini bakrenih žlebov pobegnil in ogrožal ljudi. Med begom je tudi zapeljal proti policistom. Policija je 30-letnika aretirala. Čaka ga ovadba, prav tako njegovega mlajšega sostorilca.
4: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
5: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
6: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
7: darilno kartico Supernova,
8: pijačo Dana Izotonik
9: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
10: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
11: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
12: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Novi finančni podatki že v bonitetnih storitvah IPES. Bodite na varni strani in preverite svoje poslovne partnerje na ipes.si.
15: Avtošola Tilja išče učitelje vožnje, fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja.
16: Pridružite se nam.
17: Super sreda, super cena.
18: V Meku, kje pa?
19: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
0: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
2: 3, 2, 1...
3: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Visok krvni tlak je nevaren in lahko v trenutku spremeni življenje. Z rednim merjanjem prepričite najhujše. Če je vaš krvni tlak višji od 140/90, se posvetujte z zdravnikom. Projekt Združenja za hipertenzijo.
0: Philips, zdaj še ugodneje. V Big Bangu vas čaka dodatnih 10% popusta na izbrane Philips televizorje, audio opremo in izdelke za osebno nego. Plačajte s kartico Mastercard in prihranite še več. Ne zamudite. Wow, Big Bang. Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v LA in City Parku. Ekspres promet.
5: Zaradi popodanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na ljubljanski severni obvoznici med izvozom za Celovško in razcepom za Dobrova ter med krožiščem Tomačevo in Brnčičevo ulico prav tako zastoj. To je zaenkrat to, kar beležimo od posebnosti. Prijetno, varno, srečno pot do cilja. Še naprej, če pa na svoji poti mogoče opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
7: Pokličite Summit Auto. 25-25-125.
0: Ekspres vreme.
5: Še naprej bo delno jasno, s spremenljivo oblačnostjo nastane lahko kakšna krajevna ploha ali posamezna nevihta. Jutri bo večinoma sončno, popoldne pa tudi ni izključena kakšna ploha. Najnižje jutranje temperature pa nekje od 7 do 13, najviše dnevne pa od 20 do 24, na Primorskem vse tja do 26 stopinj.
0: Težke in boleče noge. Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
9: In Kaja Grozina.
5: Dober dan, 2 minutke čez 5 uro popoldne na današnjo sredo, tak lepo krogov, datum je danes 25. Vse najboljše vsem tistim, ki imate danes rojstni dan in posluh vsi tisti, ki ga boste imeli kmalu. Ja, numerologi verjamejo, da lahko datum rojstva razkrije tudi potencial za bogatstvo. In med številke, povezane s finančnim uspehom, naj bi sodili tisti, ki so rojeni 1., 10., 19. ali 28. v mesecu. Veliko finančne svobode pa naj bi imeli tudi ljudje, ki so rojeni 8., 17. ali 26. Saj naj bi jih zaznamovali ambicioznost, odločnost in podjetniški duh. No, jaz, evo, za en dan mi uide. Za en dan mi uide to, da bi bila bogata, evo.
0: Radio Express.
10: Najboljša glasba.

Damjana, David je bil tole, krasen glas, krasen stas in očaral nas je že na Euroviziji, takrat, ko so zmagali, ko so bili še v bistvu skupina Maneskin, vsi se jih spomnimo, verjamem. Jutri, 21. maja, pa se na Kongresni trg vrača tradicionalna parada ljubljanskih maturantov, eden najbolj prepoznavnih dogodkov ob zaključku srednješolskega obdobja. Več tisoč maturantov bo točno poldne skupaj zaplesalo četvorko ter tako simbolično obeležilo konec srednje šole in začetek novega življenjskega poglavja. Dogajanje se bo začelo že dopoldne s prihodom maturantov in generalko, sledili pa bodo glasbeni program Druženje in festivalsko vzdušje v središču Ljubljane. Parada ljubljanskih maturantov sicer že vrsto let združuje dijake iz Ljubljane in okolice, ter velja za eno največjih mladinskih prireditev pri nas.

0: A se spomnite vašega piknika, ki je bil cel hit? Vam pa zanj ni bilo treba niti s prstom migniti. Ne? Potem ni bil ekspres piknik.
1: Ker za ekspres piknik je dovolj, da nam sporočite, zakaj si ga zaslužite ravno vi.
2: In z malce sreče vam Radio Ekspres priskrbi piknik plac,
1: darilno kartico Supernova,
2: pijačo Dana Izotonik
1: ter jar za ročno in strojno pomivanje.
0: Zato se prijavite čim prej na radioekspres.si.
3: Kdo rad pomiva posodo? Kdo rad pomiva mastno posodo? Jar. Jar detergent za ročno pomivanje posode in Jar kapsule za strojno pomivanje posode odlično razmaščujejo tudi v hladni vodi ter poskrbijo za bleščeče čisto posodo. Adio maščoba!
4: Vam je ta zvok znan? Nam tudi ne. S servisnim paketom A poskrbimo, da je vaše dostavno vozilo pripravljeno za vsak delovni izziv, za sprinter že od 288 evrov plus DDV. Samo po oblaščenem servisu gospodarskih vozil Mercedes-Benz Autocommerce, specialistično strojno, kleparsko, ličarsko in baterijsko delavnico. Autocommerce. Servis, ki mu lahko zaupate.
5: Greš danes na Šmarno?
6: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
5: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
7: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
8: 38 tisoč gospodinjstev v Sloveniji potrebuje pomoč. Pomagajmo starejšim, družinam z nizkimi prihodki in pri vključevanju tistih, ki težje najdejo delo. Bodimo jim blizu. Pošlite SMS Daruj 5 ali Daruj 10 na 1919. Hvala. Več na karitas.si.
9: Merkur Fest to soboto v Jaršah.
10: Trgovina Merkur Jarše praznuje 20 let in vas vabi na praznovanje.
11: Na blagajni boste ob nakupu izbrali svoj popust, vse do 90%.
12: Čakajo vas promocije partnerjev, zabavni program in kulinarična razvajanja.
13: Ob 11. pa še Merkurjeva šola mojsterstva, kjer si boste lahko izdelali mozaični cvetlični lonček.
14: Več o programu na merkur.si.
15: Merkur, ker je lahko še boljše.
16: Osvežite svoj zunanji prostor s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 50% na številnih vrtnih mizah in stolih ter preverite našo bogato ponudbo vrtnih izdelkov. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
17: Scandinavian Sleeping and Living.
18: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
19: Pozdravljeni poslušalci, sem Marta Zore in javljam se vam iz Autotehne Viz. Svojo Opel Moko neskončno uživam na cesti in tudi vi lahko. Nova Opel Moka na voljo že za 19.390 evrov. Pridite jo preizkusit na testni vožnji. Autotehna Viz v Ljubljani, Kranju in Škofji Loki.
20: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
21: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
1: Ekspres promet.
22: Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč previdno. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani pa je zastoj tovornih vozil. Srečno in varno pot še naprej, če pa vi na poti mogoče opazite kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
1: Pa je tukaj maj. In če se marca ženijo ptički, se maja morda vi. Naj vas ljubezen ne preseneti.
23: Da bo letošnji maj res popoln, poskrbite s popolnoma spletnim kreditom do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
24: Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
1: Ekspres vreme.
22: Še naprej bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, nastale bodo kratkotrajne krajevne plohe, lahko tudi kakšna nevihta. Jutri bo večinoma sončno, popoldne pa ni izključena kakšna manjša ploha. Najniže jutranje temperature bodo od 7 do 13, najviše dnevne pa od 20 do 24, na primorskem vse tja do 26 stopinj.
25: V Optiki Klarus te čaka največja izbira Ray-Ban očal v Sloveniji.
26: Obišči poslovalnico v BTC-ju ali na Tavčarjevi 1 v središču Ljubljane in izberi svoja nova Ray-Ban očala.
25: Klarus.si.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
27: V
0: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
2: Radio Express popoldne.
3: In Kaja Grozina.
22: Tako je, dober dan, 5 minut čez po 6 uro popoldan. In prele sem šla malček ven pogledat in me je kar presenetil, kako se je pooblačil in stemnil. No, in so šla malo vreme za naprej brskat in naš ljudski vremenoslovec Dušan Kaplan napoveduje precej spremenljivo vreme. Pravi poletni preobrat naj bi prišel okoli 20. junija, ko napoveduje skok temperatur kar nad 30 stopinj. Julij in avgust naj bi bila večinoma zelo vroča, občasno pa jih bodo prekinile poletne plohe in kakšna krajša ohladitev. Tako da do konca maja oziroma tam nekje do 20. junija zna biti še kar kakšna nevihta, pa vreme malček bolj muhasto, pol se pa že obeta tisto pravo poletje.
2: Radio Express.
4: Najboljša glasba.

0: Radio Ekspres.
1: Na Pop TV si lahko danes ob 20.10 ogledate Kmetijo, kjer bodo polfinalisti med povratniki izbirali svoje pare, kar bo zagotovo povzročilo precej napetosti in novih taktičnih potez. Do velikega finala letošnje sezone nas loči le še 5 epizod, zato postaja boj za zmago vse bolj neizprosen. Na Sloveniji 1 bo ob 20.05 na sporedu film tedna Učitelj. Drama, ki skozi zgodbo karizmatičnega učitelja odpira vprašanja o vplivu avtoritete, odnosih med učitelji in starši ter mejah osebnega vpliva v šolskem okolju. Film ponuja močno družbeno sporočilo in poglobljen pogled v človeške odnose. Na Planet TV si lahko ob 20.05 ogledate oddajo Riba raca rak, kjer se bodo znani Slovenci ponovno preizkusili v kuharskih spretnostih in gostoljubju ter skušali navdušiti svoje goste z izbranimi jedmi in prijetnim vzdušjem. Ob 21.10 pa sledi kviz Milijonar, v katerem tekmovalci odgovarjajo na zahtevna vprašanja za visoke denarne nagrade, pri tem pa jim pomagajo tudi znani džokeri.
0: TV ideja na Radio Ekspres. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3 brez kompromisov, moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič je tožilstvu predal podpisane izjave treh poslancev resnice o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja nanje. Podrobnosti ni razkril, ker da noče vplivati na postopke, je pa poslanka Katja Kokot včeraj dejala, da so jim ponujali visoke 7-mestne podkupnine za prestop v drugo stranko. Zaznamujemo svetovni dan čebel, ob tem v Mariboru poteka forum s področja trajnostnega čebelarstva. Kmalu bodo tam tudi podelili nagrado Zlata čebela, a tokrat dogodek Čebelarska zveza Slovenije bojkotira, saj so s foruma umaknili predavanje o problematiki ponarejenega medu na trgovskih policah. Peter Kozmus iz čebelarske organizacije Apimondija se strinja, da so ponaredki velika težava.
3: Vse več je nizkocenovnega medu, medu, ki v bistvu sploh ne more biti imenovani med, ker so to razni ponaredki in imajo predvsem večji čebelari, profesionalni čebelari zaradi tega velike težave, ker ne morejo potem tekmovati s temi nizkocenovnimi proizvodi.
2: Ljudi zato poziva naj kupujejo med neposredno pri čebelarjih. Dosmrtno prepoved treniranja je Evropska nogometna zveza naložila nekdanjemu trenerju čeških nogometašic, ker jih je na skrivaj snemal v slačilnici, tudi pod tuši. Moškega so aretirali potem, ko so se posnetki pojavili na spletu, našli pa so tudi gradivo o spolni zlorabi otrok.
1: Kateri boste na Radio Ekspres moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske. Ženske pa, kako so na zabavno vprašanje odgovorili moški. Napačnih odgovorov ni, zato čisto enostavno dobite velik paket dobrot loaker. Prijave za bitko med spoloma pa so odprte na radioekspres.si.
4: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke loaker.
5: A je to film, ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Hočeš več? Več svobode, več samozavesti. V Emil Frey Autocentru v Ljubljani te čaka odlična ponudba vozil Peugeot na zalogi. S 7 leti brezskrbnosti, kaskom za 1 euro in bonom za originalno dodatno opremo. Izberi svojega leva v Peugeot Emil Frey Autocentru na Dunajski 122.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo moči.
10: Tok, tok.
11: Kdo je?
10: Meni.
11: Kako te ni, če pa si?
10: Sprašujem, če boš meni iz Meka za 5,30 €.
11: Seveda, saj je sreda.
10: Super sreda, super cena.
12: Novo v Sloveniji. Kudžej motorji in skuterji. Visoka kvaliteta, presenetljivo nizke cene. Pa še na obroke jih lahko odpelješ domov. Kudžej v TC Motoshopu. Leskovškova 12 Ljubljana. Kudžej. Več motorja za manj denarja. TC Motoshop.
13: 3, 2, 1.
14: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite kar 60% popusta na vse modele italijanskih kuhin Veneta Cucine. Poleg tega pa si zagotovite še 10% dodatni popust. Vse za vašo sansko kuhinjo imamo v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Inovativna, drugačna, z dušo.
16: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani. Autostop. Kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
5: Ekspres promet.
17: Na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani je zastoj tovornih vozil. Previdno, srečno in varno še naprej, če pa na poti opazite kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80 106 4.
18: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
5: Ekspres vreme.
17: Še naprej bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo lahko nastane kakšna ploha. Jutri bo večinoma sončno, popoldne pa ni izključena kakšna nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 7 do 13, najvišje dnevne od 20 do 24, na Primorskem vse tja do 26 stopinj.
5: Koza za navrt?
19: Ne, Goat za vaš travnik.
20: Robotske kosilnice Ecovax Goat kosijo brez opodnih kablov z umetno inteligenco in satelitsko natančnostjo.
21: Pripravljene v nekaj minutah.
20: Na voljo že od 699 evrov na ecovaxrobot.si.
5: Radio Express z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obišite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
5: Radio Express. Express popoldne.
23: In Kaja Grozina.
17: Dober dan, 6 je odbila ura in je že komaj čakam današnji večer. Upam, da vi tudi. Ravno pred kratkim sva se z mojim doma pogovarjala, kako bi bilo fino iti enkrat probat tale drive-in kino. No in ravno prav, ker bo danes ob 21. na sporedu otvoritvena projekcija legendarnega filma Top Gun in to na parkirišču Centravič v sklopu kina Bežigrad in je že komaj čakam.
5: Radio Express.
24: Najboljša glasba.

0: Če obožujete glasbo 90-ih, bi on bil odlična družba. Če pa bi vas bolj zanimala filmska glasba, pa ona. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma,
0: on pa
2: Leman Bučan.
0: Skupaj pa sta kul jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express.
3: Osveži vsak dan z bomboni Mentos. Poskusi nov Mentos Discovery.
4: Zaradi nas je Ljubljana živahna.
5: Dogajanje na javnih površinah Ljubljane je raznoliko, dostopno in v veliki meri brezplačno. Turizem pa ga podpira sofinanciranjem prireditev, ki bogatijo mestni utrip vse leto. Turizem ni namenjen samo obiskovalcem, temveč prinaša številne koristi vsem prebivalcem mesta. Bodimo aktivni soustvarjalci mestnega življenja.
3: Visit Ljubljana.com.
6: Nimam ljubljana.

0: se vse za hišni kino, pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Super sreda, super cena. V Meku kepa.
2: Avtošola Tilia išče učitelje vožnje. Fleksibilen urnik, konkurenčna plača in možnost kritja izobraževanja. Pridružite se nam.
3: Alpe Gran Fondo. Izziv za vse resne rekreativce in ljubitelje kolesarstva.
4: Trije gorski prelazi. Črnivec, Pavličevo sedlo, Jezersko. S preko 2000 metri višinske razlike in zmagovalni občutek v cilju v Kamniku.
3: Na voljo tudi krajši trasi 75 in 15 kilometrov. Kolesarski biser okrog Kamniško Savinjskih Alp bo tokrat v soboto 30. maja. Si upaš?
4: Prijavi se zdaj alpegf.eu.

0: frendico pa frenda.
1: www.kino-bežigrad.es.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Osveži svoje telo po vsakem naporu.

0: Brezalkoholno pivo, tvoj ritual po športu.
1: Lej, praznujemo šesti rojstni dan. V petek 22. maja ob 20. uri. Brezplačen koncert ansambla Saša Avsenika. Do konca maja pa tudi hudi popusti trgovin in lokalov ter edinstven minigolf Candyland. Vabljeni, da praznujete z nami. Aleja.
2: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
3: Jutri od 8 do 14 iz nadzorništva Kamnik, TP Črna Žaga, iz nadzorništva Domžale, TP Turnšče, TP Tenis Park in iz TP Preširnova izvod 8 Obrtniška ulica. Iz nadzorništva Vrhnika, TP Jezero, jutri od 11 do 11.30. Iz nadzorništva Domžale, TP Univerzale izvod 8 Slamnikarska ulica, v petek od 8 do 13, v petek od 6 do 10, pa na Dolgem mostu 6A in na Vidičevi 11 do 15.
2: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
4: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
4: Radio Ekspres. Ekspres popoldne.
5: In Kaja Grozina.
6: Dober večer, pol sedmih je že ura in jaz imam danes za vas en poseben izziv, in sicer ta, da greste danes v spalnico brez telefona. Strokovnjaki namreč opozarjajo, da telefon v spalnici slabša spanec in zmanjšuje bližino med partnerjema. Svetloba zaslona lahko moti izločanje melatonina, zaradi česar težje zaspimo in tudi slabše spimo v resnici. Večerno brskanje po telefonu pa pogosto nadomesti pogovor, sprostitev ali branje knjig. In jaz bom ta izziv danes sprejela, ki sem se ga zadala sama, in upam, da bo šlo in da bo luštan. Predlagam pa tudi vam, dajmo probat, mogoče kaj novega zvemo.
4: Radio Ekspres.
7: Najboljša glasba.

0: predstavljate leto 2036. Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Etis in izberite Klipher z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Klipher in Etis. Naložba za prihodnost. Etis.si. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor je vložen predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikatom je pred tem uspelo zbrati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Dodaja, da se obnašamo, kot da je to nekaj popolnoma sprejemljivega.
2: Smo pa vsi začudeni, zakaj nekdo o tem sploh javno govori. In še tega bi moralo biti sram, zakaj o tem sploh javno govori. Kot v nekih državah tretjega sveta, kjer je ženska posiljena, in je ona kriva za to, da je posiljena. In na tak način imam občutek, da se določeni mediji ali pa sistem obnaša tudi do poslanske skupine, ki prvič v zgodovini Slovenije upa javno govoriti o tem.
1: Ob tem je še podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Na podlagi evropskega pripornega naloga policija išče 55-letnega Slovenca Tomaža Stoparja, ki je na begu od 12. maja. Iskani se omenja kot član hrvaško-slovenske združbe, ki uvaža luksuzne avte in pri tem goljufa z davki. Na Maldivih so iz morja izvlekli trupla še preostalih 2 petih italijanskih potapljačev, ki so med potopom v podvodni jami umrli prejšnji teden. Po najhujši taki nesreči v zgodovini Maldivov, kjer je potapljanje izjemno priljubljeno, je pri iskanju trupel v soboto umrl še maldivski potapljač.
0: A veste, kaj je edina stvar, ki jo potrebujete za odličen piknik? Seznam ljudi, ki jih boste povabili. Ja, to je to. Ker za vse ostalo poskrbi Radio Ekspres.
3: Ker vam želimo pripraviti ekspres piknik, za katerega vam priskrbimo piknik plac,
4: darilno kartico Supernova,
3: jar za ročno in strojno pomivanje
4: ter pijačo Dana Izotonik.
0: Vi pa nam le napišite, zakaj si ga zaslužite.
3: In z malce sreče bo ekspres piknik vaš.
0: Prijave sprejemamo na radioekspres.si.
5: Strast do športa ti je dana. Naravna hidracija in regeneracija tudi. Dana Izotonik. Naravna osvežujoča izotonična pijača z vitamini, minerali in oglikovimi hidrati. Za tvoj aktiven življenjski slog. Vsak korak z več zagona. Vsak dan bliže zmagi. S pijačo Dana Izotonik.
6: Inovativna, drugačna, z dušo.
7: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: O, mir. Moj Peugeot zatočišče v džungli vsak dana. Zapelji svojega najljubšega Peugeota na testno vožnjo, pa boš razumel, kaj mislim. Peugeot v Avtotehni Vist na Celovški 228.
9: 3, 2, 1.
10: Super pomladna ponudba v trgovinah Harvey Norman. Z novo kolekcijo vrtnega pohištva odkrite nove trende in kakovostne materiale. Za vaš užitek na prostem, tudi do 47% ugodneje. Nova kolekcija vrtnega pohištva v trgovinah in na harveynorman.si.
11: V četrtek, 28. maja ob 20. v kavarni Čuk. Stand Čuk večer s Klemnom Bučanom v predstavi Oče leta. Za kulisi očetovstva brez olepšavanja.
12: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
11: Več na standup.kavarna-cuk.

0: www.kino-bežigrad.es.
1: Na okusne jedi žara gremo v portala.
2: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
3: Gostišče Portal na Zaloški 110.
4: Osvežite svoj dom s odličnimi ponudbami iz Iska. Prihranite do 60% na izbranih ležiščih in nadoložkih ter do 65% na izbranih prešitih odajah in osglavnikih in preverite našo bogato ponudbo izdelkov za spanje. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Van center mobilnosti, tam kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
6: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
8: Super sreda, super cena.
9: V Meku kepa.

0: koliko parov čevljev je ravno prav. Ja, odvisno od tega, ali si moški ali ženska.
1: In ker sta si moški in ženski svet tako različna,
0: smo na Radiu Ekspres pripravili ultimativno bitko med spoloma. V njej boste moški ugibali, kako so na zabavno vprašanje odgovorile ženske.
1: Ženske pa, kako so odgovorili moški. Zato se čim prej prijavite,
0: ker če vas pokličemo, vam velik paket dobrot Loaker ne uide.
1: Prijave pa sprejemamo na radioexpress.si.
2: Naša izbira? Košček dobrot je že od leta 1925. Napolitanke Loaker.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Spomini nikoli ne zbledijo. Radi.

0: Ekspres.
1: Na Pop TV si lahko danes ob 20.10 ogledate Kmetijo, kjer bodo polfinalisti med povratniki izbirali svoje pare, kar bo zagotovo povzročilo precej napetosti in novih taktičnih potez. Do velikega finala letošnje sezone nas loči le še 5 epizod, zato postaja boj za zmago vse bolj neizprosen. Na Sloveniji 1 bo ob 20.05 na sporedu film tedna Učitelj. Drama, ki skozi zgodbo karizmatičnega učitelja odpira vprašanja o vplivu avtoritete, odnosih med učitelji in starši ter mejah osebnega vpliva v šolskem okolju. Film ponuja močno družbeno sporočilo in poglobljen pogled v človeške odnose. Na Planet TV si lahko ob 20.05 ogledate oddajo Riba raca rak, kjer se bodo znani Slovenci ponovno preizkusili v kuharskih spretnostih in gostoljubju ter skušali navdušiti svoje goste z izbranimi jedmi in prijetnim vzdušjem. Ob 21.10 pa sledi kviz Milijonar, v katerem tekmovalci odgovarjajo na zahtevna vprašanja za visoke denarne nagrade, pri tem pa jim pomagajo tudi znani džokeri.
0: TV ideja na Radio Express. Vstopite v svet T2 televizije. Najvišja kakovost slike, napredni časovni zamik, edinstveni top dogodki in vrhunska videoteka na vseh vaših napravah. T2 televizija je ustvarjena za vas.

0: BMW X3 brez kompromisov. Moč, prestiž in štirikolesni pogon. Zdaj od 54.900 evrov. Ne čakaj in obišči BMW Autovalis na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V državni zbor je vložen predlog o nedopustnosti referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Sindikatom je predtem uspelo zbrati podpise v podporo razpisu naknadnega zakonodajnega referenduma. Predsednik državnega zbora in prvak resnice Zoran Stevanović je okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani predal podpisane izjave poslancev resnice z očitki o poskusih podkupovanja oziroma vplivanja na nje. Dodaja, da se obnašamo, kot da je to nekaj popolnoma sprejemljivega.
3: Smo pa vsi začudeni, zakaj nekdo o tem sploh javno govori. In še tega bi moralo biti sram, zakaj o tem sploh javno govori. Kot v nekih državah tretjega sveta, kjer je ženska posiljena, in je ona kriva za to, da je posiljena. In na tak način imam občutek, da se določeni mediji ali pa sistem obnaša tudi do poslanske skupine, ki prvič v zgodovini Slovenije upa javno govoriti o tem.
2: Ob tem je še podprl ustanovitev novega organa za preprečevanje korupcije, ki bi opravil s prakso, pred katero si zatiskamo oči. Na podlagi evropskega pripornega naloga policija išče 55-letnega Slovenca Tomaža Stoparja, ki je na begu od 12. maja. Iskani se omenja kot član hrvaško-slovenske združbe, ki uvaža luksuzne avte in pri tem goljufa z davki. Na Maldivih so iz morja izvlekli trupla še preostalih 2/5 italijanskih potapljačev, ki so med potopom v podvodni jami umrli prejšnji teden. Po najhujši taki nesreči v zgodovini Maldivov, kjer je potapljanje izjemno priljubljeno, je pri iskanju trupel v soboto umrl še maldivski potapljač.
4: A veste, kaj je edina stvar, ki na pikniku nikomor ne diši? Organizacija!
5: Zato jo z veseljem prevzame Radio Ekspres,
4: kjer imamo za vas Ekspres piknik,
5: za katerega vam priskrbimo piknik plac,
6: pijačo dane iz Otuni,
5: jar za ročno in strojno pomivanje
6: ter darilno kartico Supernova.
4: Vaš je lahko, če nam napišete, zakaj si ga zaslužite ravno vi. Zato razmislite in se prijavite na radioekspres.si.
7: Vse za piknik, kljukca, vse za šport, kljukca, oblačila za vso družino, kljukca, zdravilo, kljukca, hrana za domače ljubljenčke, tudi kljukca. Popoln nakup, pa še kava in kosilo, vse na enem mestu.
8: Supernova Kranj in Kamnik, nekdanja Kulandija.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
2: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.

Pomlad prinaša več sonca, topline in lepih trenutkov. In najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes na Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 27 let, odkar so bile škocjanske jame uvrščene med mokrišča mednarodnega pomena. In ko smo ravno pri tem, hrvaški policijski potapljači so v zalivu Luka na Korčuli iz morja uspešno odstranili okoli 80 kg težko letalsko bombo iz druge svetovne vojne. Uničili so jo na odprtem morju.

0: Parlez-vous France?
1: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
2: Včeraj je doseženi dogovor o odpravi carin na industrijsko blago iz ZDA kaže, da blok izpolnjuje svoje zaveze, je v odzivu na odločitev predstavnikov Evropskega parlamenta in članic držav Evropske unije dejal nemški kancler Friedrich Merz. Dogovor pozdravljajo tudi predstavniki nemške avtomobilske industrije. Europoslanci in države članice so dosegli začasni dogovor o predlogu uredbe, v skladu s katero bo Unija odpravila preostale carine na uvoz industrijskih izdelkov iz ZDA in uvedla preferencialni dostop do trga za ameriško morsko hrano in neobčutljive kmetijske proizvode. Za proizvode, kot so mlečni izdelki, sadje, sojno olje, svinsko in bizonovo meso, bo znižala carine oziroma uvedla tarifne kvote. Sklenjeni dogovor med drugim vključuje tudi varovalni mehanizem, ki bo Uniji omogočil odziv na morebitno bistveno povečanje uvoza iz ZDA, ki bi lahko resno škodovalo domačim proizvajalcem.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami četrtek, 21. maj. Vreme danes večinoma sončno, morda popoldne na vzhodu kakšna manjša ploha, najvišji dnevne pa danes že do 24. Po naslednji pesmi pa supljiva informacija. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kaj ti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je Billy Idol res prejel nagrado za življenjsko delo? Ja, drži, oziroma bojo prejel, ne? Britanski punk rock pevec bo na letošnji podelitvi ameriških glasbenih nagrad prejel nagrado za življenjsko delo, so sporočili organizatorji in dodali, da je Billy Idol že desetletja vzor drugim glasbenikom in na nek način tudi oboževalcem. Podelitev nagrad bo v ponedeljek.

0: Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Luka Dončić v začetku julija ne bo del slovenske reprezentance, obstaja pa možnost, da bo Sloveniji pomagal konec avgusta v drugem delu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, je v pogovoru za STA povedal njegov oče in športni direktor reprezentance Saša Dončić. Ob tem je razkril, da ameriški center Jackson Hayes še nima slovenskega potnega lista. Saša Dončić je tudi povedal, da se veseli julijskega evropskega prvenstva do 20 let v Ljubljani, saj verjame, da ima Slovenija reprezentanco za vrhunski dosežek. V klubski košarki je zelo ponosen na Ilirijo, ki si je v prvi sezoni med regionalno elito zagotovila obstanek. V tem ljubljanskem klubu Saša Dončić opravlja vlogo športnega direktorja.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V ligi NBA se je začel tudi finale vzhodne konference. Košarkarji New Yorka so za uvod po izjemnem preobratu v podaljšku premagali Cleveland 115-104. Junak dvoboja je bil Jalen Brunson z 38 točkami. Knicksi so v zadnjih 8 minutah rednega dela nadoknadili zaostanek 22 točk. Naslednja tekma po noči na petek v New Yorku.
0: Radio Express. Pravi naslov.
2: Za največ
0: hitov
2: 90-ih v mestu.
0: V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Mafija je zmagala nad razumom, pravijo čebelari. Včeraj je bil svetovni dan čebel, ki opominja na številne izzive na tem področju. Predvsem je težava, ker je na trgu kar polovica ponaredkov medu, na kar opozarja Evropska čebelarska zveza. Osrednji dogodek je dvodnevni mednarodni forum o trajnostnem čebelarjenju v Mariboru. Predstavniki Evropske čebelarske zveze pa prireditev bojkotirajo, ker jim organizator ni omogočil samostojne predstavitve študije o ponarejenem medu na evropskem trgu. Predsednik Slovenske in Evropske čebelarske zveze Boštjan Noč pravi, da je trgovski monopol oziroma kar ta mafija, kot se je izrazil, zmagala nad razumom in preprečila, da bi se na svetovni dan čebel govorilo o problematiki ponarejenega medu.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Nikoli ni prepozno za študij, bi lahko rekli ob naslednji novici. Ameriška teniška ikona Billie Jean King je pri 82 letih diplomirala na Univerzi California State. Nekdanja zvezdnica tenisa je tako več kot 60 leti potem, ko je pauzirala zaradi poklicne teniške kariere, končala študij zgodovine.

0: Kulturne minutke na Radio Express.
1: Tajvanska pisateljica Yang Shuangzi in prevajalka Lin King sta prejemnici letošnjega mednarodnega Bookerja za roman Tajvanski potopi, ki je prva knjiga prevedena iz mandarinščine, ki je prejela to nagrado. Leta 1984 rojena Yang Shuangzi pa prva tajvanska prejemnica nagrade. Tajvanski potopi spremljajo potovanje Japonke Aoyame Chizuko po Tajvanu v 30-ih letih prejšnjega stoletja, pripoveduje o njenih potovanjih in kulinaričnih doživetjih in tesnem prijateljstvu, ki ga sklene svojo tajvansko tolmačko Chizuro. Ob izidu leta 2020 je prejel najvišje tajvansko literarno priznanje, nagrado Zlato stojalo.
0: Na Radio Express lahko slišite najboljšo glasbo 80-ih. V 80-ih je duo Modern Talking poskrbel za kopico hitov. Mi pa smo za vas izbrali